0: Her VG Nyhetene. Iran fortsatt åpen for dialog med USA, men man må ikke forveksle forhandlinger med overgivelse, sier en rådgiver for landets øverste leder, ifølge det halvstatlige nyhetsbyrået Fars. Uttalelsen kommer etter at president Donald Trump avfeier at det pågår forhandlinger. Halvparten av de ansatte i samordnet opptak har sluttet etter at de ble flyttet til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, reporter André Ødeby.
1: I et 6-sidelangt varsel sendt til Kunnskapsdepartementet skriver flere nåværende og tidligere ansatte om et arbeidsmiljø i full oppløsning, det melder Khrono. De anonyme varslerne peker på ledelsen og hevder at ansatte får refs og negativ respons når de sier ifra. Direktør Sveinung Skuli i Direktoratet for høyere utdanning sier de nå hyret inn eksterne fagfolk for en full gjennomgang av både organisering og arbeidsmiljøet.
0: I USA har Angie Nixon overraskende vunnet primærvalget for demokratenes senatskandidat i Florida. Hun kan bli delstatens første svarte senator hvis hun vinner mot republikaneren Ashley Moody i november. Nixon kaller seg en demokratisk sosialist og tilhører venstrevinden som blåser over USA. Kronprinsesse Mette Marit fyller 53 år i dag. Bursdagen feires privat ifølge slottet, men det offisiell flaggdag i Norge for å markere bursdagen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Morgenshowet. God morgen!

0: Dette er Morgenshowet.
1: Våkn opp til godt humør hver dag.

0: presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är VG-nyheterna. I USA har Angie Nixon överraskande vunnit primärvalget för demokraternas senatskandidat i Florida.
2: Nixon kallar sig en demokratisk socialist och gick till val på offentlig hälsoförsäkring för alla, gratis barnehage, rimligare boliger och nedläggelse av ICE. Hon är också en uttalad motståndare av Israels krigföring i Gaza. Nixon kan bli delstatens första svarte senator när som en vinner mot republikanern Ashley Moody i november.
1: Reporter André Ödeby. Iran är fortsatt öppen för dialog med USA, men man må inte förväxla förhandlingar med övergivelse, säger en rådgivare för landets överste ledare. Uttalelsen kommer efter att president Donald Trump avfärdar att det pågår förhandlingar. Halvparten av de ansatte i samordnet opptak har sluttet efter att de blev flyttet till direktoratet för högre utbildning och kompetens. I ett varsel meldes det om ett arbetsmiljö i full upplösning, skriver Krono. Nå ska externa fagfolk gå igenom organiseringen. Kronprinsesse Mette Marit fyller 53 år idag. Bursdagen feires privat ifølge slottet, men det er offisiell flaggdag i Norge for å markere bursdagen. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
3: Planene om å utbedre Europavei 39 gjennom Liadal i Ørsta kan koste opp mot 380 millioner kroner. Den 1,2 kilometer lange strekningen skal blant annet utvides til 7,5 meters veibredde, samtidig som det skal bygges ny gang- og sykkelvei. Flere boliger må innløses, og gamle betongmurer langs veien må sikres. Det foreløpig usikkert når prosjektet kan få finansiering og byggingen starte, skriver Sunnmørsposten. Og en mann måtte tirsdag kveld hentes ned med helikopter etter å ha blitt skårfast på skopphornet i sykkelven. Mannen var ikke skadet, men kom seg hverken opp eller ned på egen hånd, skriver NRK. Han ble løftet ut med helikopter og kom trygt ned fra fjellet. Og en mann i starten av 20 år fra Sunnmøre er dømt til 42 dagers fengsel etter flere trusler mot politiet. Ved to hendelser skal mannen ha kommet med alvorlige trusler mot politibetjenta etter å ha blitt tatt med til arresten. Han er også dømt for å nekte å oppgi personalia. Og Borgundfjordstien i Ålesund stenges fra i dag onsdag på grunn av arbeid med den nye pumpestasjonen på Åse. Arbeidet er en del av byggingen av Kongshaug renseanlegg, og kommunen ber folk følge skilting og bruke alternativ passering, skriver kommunen i en pressmelding. Stien skal settes i stand igjen etter arbeidet og er ventet å åpne i november.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: I dag så får vi en nordlig bris på kysten, nordøst periodevis frisk bris, delvis skya, og her i Ålesundsområdet så ventes det stort sett sol. Litt skya som sagt innimellom, men oppholdsvær og sol og temperaturer på rundt 16 grader.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Vi startet onsdagen med at vi har to store cruiseskip liggende til kai her i Ålesund sentrum. Det er Aida Perla og MSC Euribia. To ganske store cruiseskip, Aida Perla med sine 4350 passasjerer, mens MSC Euribia med sine 6327 passasjerer blir liggende ut til henholdsvis 16.00 og 16.30. Riktig god onsdag, det er 19. august, og velkommen til nok et morgenshow her på Radio Ålesund. Mitt navn, det er Trond Inge, og vi nærmer oss jugen med stormskritt, og klokka 08.00 i dag så får vi besøk av Liv Kristine Høyvik ifra nettopp jugen. Nå er det bare noen få dager igjen, så vi skal høre hvordan innspurten går, hva hun selv gleder seg aller mest til, og kanskje få noen tips til artister. Du bør merke det på årets festival. I dag markeras også verdens humanitære dag, en FN-dag som hedrer mennesker som gjør humanitært arbeid verden over. Og det markerer vi her på Radio Ålesund når Andrea Lothe ifra den humanitære organisasjonen Impande kommer i studio klokka 09.00. Og det er faktisk offisiell flaggdag i Norge i dag for kronprinsesse Mette Marit fyller 53 år. Vi sender selvfølgelig en gratulasjon henne vei også. Og så må vi selvfølgelig hedre... Beklager. Og så må vi også hedre Sigvald og Sigve, som har navnedag i dag. Gratulerer med navnedagen. Og så til den litt lettere enden av kalenderen, 19. august, det er også verdens fotodag. En fin anledning til å bla litt tilbake i kamerarullen og se hvor mange bilder du egentlig har tatt, for eksempel i sommer. Kanskje hvor mange av dem du faktisk trenger å beholde, for der er vi har vel en liten vei å gå og rydde opp i kamerarullene alle sammen, tenker jeg. Uansett, det er mye på kalenderen denne onsdagen, og vi skal sørge for at det blir en fin onsdag.

0: været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene de melder om en ganske så fin onsdag her I Ålesunds område og på Sunnmøre. Stort sett sol og temperaturer på rundt 15-16 grader. Gjennom dagen så blir det stort sett en lett til lav bris fra nord-nordvest. Nå I morgentimene så har vi her I Ålesund en svak vind fra sør. Solnedgangen I dag, den 21-28.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Onsdagen startet ganske så stille og rolig. Det litt biler selvfølgelig, men ingen tegn til trafikale problemer eller kødannelser. Du en av de som på farta, kjør forsiktig. Ha en strålende fin onsdag 19. august.

Du hører på Morgan Show, du her på Radio Ålesund. Det onsdag, og vi skal i dag trekke en vinner av konkurransen vi har sammen med Fjordkadensa, der du kan stikke av med billetter til enten Ode til glede, Beethovens 9. symfoni i Sykkylven kirke, eller Ode til glede, Beethovens 9. symfoni i Parken kulturhus. Sist nevnte, det 27. august, og i Sykkylven kirke det dagen etter 28. august. Så det enten torsdag eller fredag neste uke du kan oppleve Beethovens 9. symfoni i forbindelse med Fjordkadensa. Og hvis du har lyst til å oppleve denne ganske så fantastiske festivalen, som ikke bare foregår i Ålesund altså, men også ute i distrikta, som har masse spennende å by på, så får du en gratis smakebit hvis du sender melding til oss om hvem du ønsker å ha med deg på Fjordkadensa og Beethovens 9. symfoni. Og hvis du tenker, jeg vet hva, klassisk musikk, det hører jeg aldri på. Nei, men da skal jeg fortelle deg en liten ting. Det gjør ikke jeg heller. Men å se det live, det mektige saker. Og vi vet jo alle, klassisk musikk interessert eller ei, at godeste Beethoven, han kunne en par ting eller to han om melodi og musikk. Så å få oppleve det live, det ikke alle forunt, men du kan få lov hvis du melder deg på Fjordkadensa-konkurransen, som altså gir deg to billetter til Ode til glede, Beethovens 9. symfoni, enten i Parken kulturhus eller Sykkylven kirke.

0: Planene om å utbedre Europavei 39 gjennom Liadal i Ørsta kan koste opp mot 380 millioner kroner. Den 1,2 kilometer lange strekningen skal blant annet utvides til 7,5 meters veibredde, samtidig som det skal bygges ny gang- og sykkelvei. Flere boliger må innløses, og gamle betongmurer langs veien må sikres. Det er foreløpig usikkert når prosjektet kan få finansiering og byggingen starte, skriver Sunnmørsposten. Og en mann måtte tirsdag kveld hentes ned med helikopter etter å ha blitt skårfast på skopphornet i sykkelven. Mannen var ikke skadet, men kom seg hverken opp eller ned på egen hånd, skriver NRK. Han ble løftet ut med helikopter og kom trygt ned fra fjellet. Og en mann i starten av 20-årene fra Sunnmøre er dømt til 42-dagers fengsel etter flere trusler mot politiet. Ved to ulike hendelser skal mannen ha kommet med alvorlige trusler mot politibetjenta etter å bli tatt med til arresten. Han er også dømt for å nekte å oppgi personalia. Og Borgundfjordstien i Ålesund stenges fra i dag onsdag på grunn av arbeid med denne nye pumpestasjonen på Åse. Arbeidet er en del av byggingen av Kongshaugen renseanlegg, og kommunen ber folk følge skilting og bruke alternativ passering. Stien skal settes i stand igjen etter arbeidet og er ventet å åpne i november, skriver kommunen i en pressemelding.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Onsdagen byr stort sett på sol og pent vær. Temperaturer utover dagen på rundt 16 grader. Det kan komme enkelte regnbyer i ytre strøk. Stort sett en nordlig bris. På kysten periodevis frisk bris.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Tar en liten sjekk på veiene på Sunnmøre og i og rundt Ålesund, og der ser det ut til å være stort sett fine flyt denne onsdagsmorgenen. Som alltid i morgentimene så øker trafikken raskt, så står du nå på trappene til å sette av gårde. Beregne gjerne litt ekstra tid.
2: Hear the clock ticking on the wall.

Madonna med Frozen fikk du her i morgenshowet på Radio Ålesund. Og i morgen torsdag så skal vi trekke vinnere av bursdagspakken her på Radio Ålesund. Og vi har fått noen påmeldte bursdagsbarn. Blant annet så har Ann-Kristin Skog bursdag på fredag 21. august. Vi vil gratulere vår snille og kule mamma med dagen. Hilsen Elise, André og Mats. Gratulerer Ann-Kristin med dagen som kommer på fredag. Håper du får en strålende fin dag. Og hun Ann-Kristin Skog er altså påmeldt bursdagspakken som vi trekker vinner av på torsdag. Og du kan melde på, kjent og kjære du også, kun ved hjelp av en aldri så liten melding. Du sender kodord bursdag, navnet på bursdagsbarnet, datum det har bursdag, telefonnummeret til bursdagsbarnet, og sist men ikke minst en hyggelig bursdagshilsen. Send meldingen til 2199.

0: Creed High.
1: Og så til sportsnyhetene, og Viking snudde en mareritt start til 2-2 borte mot Dinamo Zagreb i Champions League playoffen. Viking slapp inn to mål på de første 10 minutter, men Peter Kristiansen og kaptein Zlatko Tripic utlignet før pause. Begge assistert av unge Tobias Moi fra Sola. Med uavgjort på bortebane er Viking i god posisjon foran returoppgjøret hjemme om en uke. En seier der kan gi klubbens første Champions League-deltagelse siden 1992. Og i kveld skal Bodø Glimt i aksjon i samme playoff. De spiller bort også i første oppgjør når de møter Nekken Mjegen i Nederland. Og Bayern München-stjerna Jamal Musiala avslører at han har fått påvist neurologisk dysfunksjon etter at han kollapset for andre gang på få dager. I en melding på Instagram skriver 23-åringen at tilstanden ikke innebærer helserisiko og at han får medisinsk behandling. Musiala kollapset under treningskampen mot Heidenheim, der Bayern vant 4-2 etter å ha kollapset mot RB Leipzig tidligere. Og Israel trekker sin støtte til Gianni Infantino foran FIFA-presidentvalget i mars neste år. Israels fotballpresident Moshe Suárez skriver i et brev gjengitt av Sky at hendelsene rundt Infantino har skapt en tillitskrise mellom UEFA og FIFA. Norges fotballpresident Lise Klaveness sitter i UEFAs styre og har tidligere kritisert Infantino. Og Ålesunderen Fredrik Reite er blant fem norske roere som er tatt ut til VM i Amsterdam. Sammen med Ulrik Paro Lone skal han konkurrere i dobbeltsculler under mesterskapet fra 24. til 30. august. Reite har allerede konkurrert internasjonalt denne sommeren og deltok blant annet i EM tidligere i år.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Sol og skinn på Sunnmøre, og det skal den stort sett gjøre denne onsdagen. Temperaturene de skal snikes opp på rundt 15-16 grader i løpet av dagen. Og stort sett så får vi en nordlig bris og solnedgang 21-28.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Og der det er litt rusk i maskineriet til undertegnede, så går det ganske så greit for seg i Sunnmørstrafikken. Morgan Røsje har vel å merke meldt sin ankomst denne onsdagen, men utover det så er det ikke rapportert om trafikale problem. Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund 7:50, og straks gjest i studio, Liv Kristin Høyvik fra Jugend, kommer for å sette festivalstemningen nå klokka 08:00. Men før vi kommer dit så skal vi blant annet ha litt mer musikk, og vi skal også innom kinokonkurransen, for på fredag så er det igjen premiere på nye filmer inne på Odeon Kino, og det kommer en film i rekka av filmer fra Insidious-serien, og det vi lurer på er rett og slett: hva sjanger befinner Insidious-filmerne seg i? Hvis du vet svaret på det, send en melding på Facebook eller Instagram, så er du med i trekningen av gratis kinobilletter fra Odeon Kino.

Norske Ruben Dulig fikk du her I morgenshowet på Radio Ålesund. Mitt navn det Trond Inge. Håper du har en fin start på din onsdag. Klokka fem minutter på åtte, og vi ønsker straks Liv Kristin Høyvik fra Jugen velkommen I studio. Men før vi går inn I 8-timen så skal vi få en av de aller fineste låtene som finnes der ute, spør du meg I hvert fall. Synes den helt ubeskrivelig flott, den vi nå skal avslutte 8-timen med. Den kom I 1975, den signert selvaste Pink Floyd, og den heter Wish You Were Here. Med den låten så håper jeg selvfølgelig at du får en videre fin start på onsdagen, og så må du selvfølgelig også ha en strålende fin onsdag videre.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 8.
1: Här är VG-nyheterna. Ansatte i Kongsberg-gruppen som bidrar till rekrytering kan få en bonus på 30 000 kronor.
2: Hittil i år har et tosiffret antal ansatte fått en slik belønning etter nyansettelser, det opplyser Kongsberg-gruppen. De planlegger å ansette opp til 700 nye medarbeidere i år på grunn av stor etterspørsel etter forsvarsmateriell. Etter Ukraina-krigen er det flere som vil jobbe med forsvar, det sier konsernsjef Eirik Lie. Han presiserer samtidig at Kongsberg-gruppen også jobber med andre områder, som klima og bærekraft.
1: Reporter André Ødeby. Flertallet av regjeringens budsjettpartnere vil ikke øke Norges pris fra dagens 50 øre. Årets strømstøtte har blitt om lag 10 milliarder kroner dyrere enn ventet, og ventes å koste staten 21,5 milliarder. USA og Kanada har inngått en avtale i sluttinnspurten av forhandlingene, og dermed settes den planlagte tollen på 50% mot Kanada på pause i 3 dager. Ifølge Kanadas statsminister gjenstår det viktige arbeid i forhandlingene. Høyre får 15,3% på en ny måling, det den svakeste oppslutningen siden Ine Eriksen Søreide ble valgt som partileder. FRP fortsatt klart størst med 29,1% på målingen gjort for Dagsavisen og Fri Fagbevegelse. Arbeiderpartiet får 20,5%. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
3: Planene om å utbedre Europavei 39 gjennom Liadal i Ørsta kan koste opp mot 380 millioner kroner. Den 1,2 kilometer lange strekningen skal blant annet utvides til 7,5 meters veibredde, samtidig som det skal bygges ny gang- og sykkelvei. Flere boliger må innløses, og gamle betongmurer langs veien må sikres. Det er foreløpig usikkert når prosjektet kan få finansiering og byggingen starte, skriver Sunnmørsposten. Og en mann måtte tirsdag kveld hentes ned med helikopter etter å ha blitt skårfast på skopphornet i sykkelven. Mannen var ikke skadet, men kom seg hverken opp eller ned på egen hånd, skriver NRK. Han ble løftet ut med helikopter og kom trygt ned fra fjellet. Og en mann i starten av 20 år fra Sunnmøre er dømt til 42 dagers fengsel etter flere trusler mot politiet. Ved to ulike hendelser skal mannen ha kommet med alvorlige trusler mot politibetjenta etter å ha blitt tatt med til arresten. Han er også dømt for å ha nekta å oppgi personalia. Og Borgundfjordstien i Ålesund stenges fra i dag onsdag på grunn av arbeid med den nye pumpestasjonen på Åse. Arbeidet er en del av byggingen av Kongshaugane renseanlegg, og kommunene ber folk følge skiltinga og bruke alternativ passering. Stien skal settes i stand igjen etter arbeidet og er ventet å åpne i november, skriver kommunen i en pressemelding.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Onsdagen den byr stort sett på sol og pent vær ifølge meteorologene, som også melder om temperaturer utover dagen på rundt 16 grader. I ytre strøk så kan det vel og merke komme enkelte regnbyer. Stort sett en nordlig bris, på kysten periodevis frisk bris.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Når det kommer til Sunnmørstrafikken, så er det litt rushtrafikk nå rundt omkring. Det er tida for det, så ingen dramatikk i at det er litt saktegående, men vi kan komme med oppløftende nyheter at det er i hvert fall ingen tegn til ulykke eller trafikale problem utover morgenrushet. Klokka den har passert 08.00 denne onsdagen 19. august, og nå begynner det virkelig å nærme seg. Om bare noen få dager er det igjen klart for Jugend, og Aksla stadion fylles med musikk, folk og denne gode festivalstemningen. Men mens vi andre stort sett bare trenger å finne fram festivalantrekket og glede oss, er det noen som har noen hektiske dager foran seg. En av dem, Liv Kristin Høyvik, som jobber som freelancer for Jugend, om jeg skjønte riktig. Velkommen i studio.
5: Takk, takk.
3: Hvor mye Jugend-feber har du akkurat nå på en skala fra 1 til 10?
5: Akkurat nå begynner det å bikke en 10 her, altså. Ja, du, jobber med det konstant.
3: Så. Det lyser blodrødt på skalaen, skulle
5: ja,
3: du si.
5: Ja, rett og slett.
3: Men som jeg sa innledningsvis, nå er det bare noen få dager igjen. Er det sånn at det er bare stress, eller har du rukket å glede deg litt også?
5: Altså, jo mer man jobber med det, jo mer klarer jo man å glede seg. Så... Men det blir mye stress, absolutt.
3: Hva er det som på en måte skjer nå da, disse siste dagene, hvis vi får lov å gå litt bak kulissene? Hva er det liksom som gjenstår nå fra deres side før dørene åpner?
5: Ja, det er noe siste finishen da. Det er på en måte det som gir lykken. Klede inn med riktig banner da, og få på plass scenene sånn, sånn det skal være. Og ja, få på plass all pynt, sånn at det blir skikkelig fint.
3: Jeg ser for meg at det, når det er det som gjenstår, da er det sånn typisk, da dukker opp masse sånne tusenvis av små ting underveis. Så ja, bare
5: altså, det er helt sykt. Man har liksom en liste som what we have to have og nice to have. Så tar man den need to have først, så tar man nice to have.
3: Ja, altså, ja, rett og slett hvor mye nice to have rekkebanen, og så ja, blir det det det blir.
5: Rett og slett.
3: Men hva er det aller siste da, som gjøres før døren åpner på fredag?
5: Oi, det er litt...
3: Ikke sikkert du vet
5: det
3: engang.
5: Nei, det er, så mye, altså, det er jo alle mann på dekk, rett og slett, siste timene før åpning. Så det er jo å få barene klart, få alle food courts, food trucksa, ja, klare til åpning. Få opp bokstavene, det er alltid siste liten.
3: Men det er jo et voldsomt apparat som ligger bak. Jeg tror ikke du vet nøyaktig hvor mange, men, men liksom... hvor lenge jobber dere med å få opp det som møter oss på fredag og lørdag i forhold til altså, rigginga? Altså?
5: Mm. Rigginga den begynner fredagen før.
3: Så cirka en ukes tid i forkant?
5: Ja, så det er god stund med 12 timers dager. Så det
3: ja. Ja, men det er arbeid å lage festival, det er ja, sånn det skal være. Du har jo åpenbart full kontroll på årets program, vil jeg tro. Hva er det du selv gleder deg mest til da, av artisterne?
5: Altså, i år, jeg gleder meg veldig til Arif. Det er veldig lenge siden han har vært her, så det tror jeg blir veldig bra.
3: Ja, han er bra og live.
5: Ja.
3: Er det andre artister du på en måte har pekt ut at dette blir stas?
5: Jeg tror jo det Lillos alltid blir litt stemning da. De spiller jo litt tidlig også, så jeg tror det kan bli bra.
3: Ja, det er liksom, det setter stemningen litt.
5: Ja.
3: Det er godt. Og så vil jeg slå et lite slag for artisten som åpner lørdagen. Mm. Marie Løvås, ja. Meget deilig musikk. Og da må vi kanskje også slå et lite slag for fredagens åpningsartister. Lokale, det er dere flink til å gi tid til. Marty og Black Child anbefales at man tar en liten titt på. Hva er det beste øyeblikket under selve festivalen når du jobber med den? Hva er det kjekkeste med, liksom, med dette kaoset nå, rett før?
5: Det er når dørene åpner, og folk begynner å springe inn og for å rekke artister. Da blir man helt varm i hjertet, vet du. Det er helt rørende. Og når det er siste final artist, så er man sånn, shit, og så klarte det.
3: Ja, for det må være en sånn lettelsesukk i det lyset slås av for siste gang på lørdag.
5: Det er mye bak det, så det er veldig deilig når det endelig skjer.
3: Du slipper ikke ut av studio helt ennå, Liv-Kristin. Etter en liten pause så skal vi nemlig få noen inside-tips til årets Jugendfest. Hvilke artister bør man altså merke seg hvis man har lyst til å oppdage noe vi kanskje ikke allerede har i spillelista?

0: Det är bara några få dagar igen till Jugendfest och vi har Liv Kristin Höjvik på besök för att bygga upp festivalstämning och sammen med oss denna onsdagen. På fredag så öppnar dörrarna och du ska nu få fungera som vår personliga Jugendguide. Mm. Nu spurte du lite i sted också i forhold til hva artist du gleder deg til, men du ska få ett uppföljande spørsmål. Vilken artist på årets program tror du flere burde få øynene opp for?
1: Tror jo virkelig de to som startet på fredag. Marty og Black Child som var med på musikkprisen. Black Child som vant, og så fikk jeg også øynene opp for Marty i tillegg. Så det blir veldig bra.
0: Det blir veldig bra. Og så er jo det, der er jo mange kjente artister, så det er liksom ikke nødvendigvis sånn at folk ikke kjenner til de andre som står på programmet, men et lite gjensyn på lørdagen her med Erik og Chris kan jo bli litt gøy.
1: Det blir veldig gøy, litt sånn throwback. Så jeg tror det blir litt nostalgi for de fleste egentlig. Sammen med Donkey Boy.
0: Er det en av konsertene som venter til helga? Du tror det blir den her nå konserten alle snakker om etterpå. Hvem du tror det blir?
1: Jeg tror faktisk det blir High Sakaite også. Det et veldig bra sett i år.
0: Det,
1: alle jo bra.
0: Ja, men, det er, du får liksom ikke det lette spørsmålet nå, med tanke på at det er vanskelig å trekke fram noen. Men festival handler jo ikke bare om de som står på scenen. Hva er det som skaper god jugendstemning for det, hvis du ser vekk fra artisterne?
1: Mm. Det er jo folk rundt da. Vennene man er med, og nå er jo det lenge siden jeg selv lever på jugend da, men sånn jeg ser det, så er det at man samler seg i lag.
0: Ja, men du på en måte jobber jo med jugend, sånn at du blir jo ikke det som publikum på den måten, men du har jo sikkert vært på festival før. Ja. Har du noen festivaltips da?
1: Absolutt. Prøv alle aktiviteter som man kan. Gå innom alle stands, samle så mye gadgets du kan, rett og slett.
0: Ja, for det er blant annet, skal jeg innrømme, jeg har aldri testet det selv. Jeg har liksom ikke tatt med tid, men alle som har prøvd, sier det er så gøy. Ja. Dette der Silent Disco.
1: Ja, fy søren. Du, alle må innom. Det må liksom oppleves. Du kan liksom ikke snakke som, føler jeg.
0: Men det er lett å tenke at det kanskje blir litt kleint, men, ja. Men er det det?
1: Absolutt ikke. Man gir så blanke når man står der. Med headset og synger for full hals, så folk hører kun de stemme.
0: Det er et artig skue fra utsida, og helt stilt, og så ser du masse folk som står og rister på både det ene og det andre. Mm. Noen skal jo, etter all sannsynlighet, på Jugend for aller første gang.
1: Mm-hmm.
0: Beste tips for å få en god festivalopplevelse, kanskje litt sånn i forkant?
1: Ja. Jeg liker jo å spare mest mulig tid, så jeg ville jo bonde meg før, som du finner info om.
0: Ja, for det skal hjelpe deg litt, med tanke på at du kan få bond på forhånd. Det er vel på Storsenteret, på MOA og på Campus på NTNU.
1: Mm.
0: Tidene, det har ikke jeg foran meg, men det finner man ut av, tror jeg.
1: Det er hele uka.
0: Ja, det er det, ja. Ja. Så det er et godt tips. Da har man på en måte gjort alt klart, kan bare trave rett inn. Og så er det kanskje litt sånn at folk tenker jo at det har sett seg ut en artist som på en måte, dette er min favoritt, og så deg og deg litt kjekk, så jeg kommer til det. Men det å på en måte oppleve noe nytt, er jo også en del av det å være på festival.
1: Er det hele festivalopplevelsen, spør du meg? Det er virkelig verdt å komme før, fordi du vet aldri hvor mye kø der er når du først kommer, og så er du ferdig som altså, nye impulser når du opplever noe nytt.
0: Du har jo sett festivalen fra en annen side enn de fleste av oss. Hva er det som gjør Jugend spesielt for det da?
1: Oi, det er et artig spørsmål. Det er jo der jeg startet også, med det jeg driver med. Og så er jo det heimbyen da. Så det er liksom en liten baby for oss alle egentlig.
0: Ja, er det litt stas å få lov å være med og arrangere noe som er så stort her hjemme?
1: Ja, jeg tror det er derfor det er så spesielt. Veldig gøy.
0: Før vi runder av vår prat, Liv Kristin, så har du opplevd noen jugend, både på jobb og som publikum her? Har du et sånt øyeblikk du aldri vil glemme fra et tidligere jugend?
1: Oi, jeg husker veldig godt da, første jugend etter korona, da det var inne.
0: Det var helt spesielt. Ja, inne i Sparebanken Møre Arena. Ja,
1: og det var liksom november. Om sommeren så er det på en måte festivaltid, men mens når det var i november, så det var noe helt spesielt. Folk var veldig gira på en fest.
0: Ja, det ble sånn, når de åpner dørene på fredag, eller dere åpner dørene, så blir det som et sånt kurslipp, men ja. Dette der var sånn kurslipp på flere liter Red Bull.
1: Ja, helt sykt.
0: Så det kommer til å bli knallbra. Mm. Det er et meget kult program. Du finner selvfølgelig all informasjon om Jugend, både på sosiale medier og på jugendfest.no. Jeg tror vi offisielt kan begynne å glede oss, Liv Kristin Høyvik altså, som er her for å snakke om Jugend, og det er noen dager igjen. Vi gleder oss. Tusen hjertelig takk for besøket.
1: Selv takk.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Sola skinner på Sunnmøre, og det skal den gjøre hele onsdagen ifølge meteorologene, som også melder om temperaturer på 15-16 grader. Stort sett en nordlig bris i løpet av dagen. Nå i morgentimene svak vind fra sør.
2: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Morgenrushet begynner å avta, i hvert fall her i Ålesund sentrum, og det ser ut til at det skal være grei flyt også ellers på Sunnmørsveiene.

0: Planene om å utbedre Europavei 39 gjennom Liadal i Ørsta kan koste opp mot 380 millioner kroner. Den 1,2 kilometer lange strekningen skal blant annet utvides til 7,5 meters veibredde, samtidig som det skal bygges ny gang- og sykkelvei. Flere boliger må innløses, og gamle betongmurer langs veien må sikres. Det er foreløpig usikkert når prosjektet kan få finansiering og byggingen starte, skriver Sunnmørsposten. Og en mann måtte tirsdag kveld hentes ned med helikopter etter å ha blitt skårfast på skopphornet i sykkelven. Mannen var ikke skadet, men kom seg hverken opp eller ned på egen hånd, skriver NRK. Han ble løftet ut med helikopter og kom trygt ned fra fjellet. Og en mann i starten av 20-årene fra Sunnmøre er dømt til 42 dagers fengsel etter flere trusler mot politiet. Ved to ulike hendelser skal mannen ha kommet med alvorlige trusler mot politibetjenta etter å ha blitt tatt med til arresten. Han er også dømt for å nekte å oppgi personalia, skriver NRK. Og Borgundfjordstien i Ålesund stenges fra i dag onsdag på grunn av arbeid med den nye pumpestasjonen på Åse. Arbeidet er en del av byggingen av Kongshaugen renseanlegg, og kommunen ber folk følge skiltinga og bruke alternativ passering. Stien skal settes i stand igjen etter arbeidet og er ventet å åpne i november, skriver kommunen i en pressemelding.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Onsdagen byr stort sett på sol og pent vær. Temperaturer utover dagen på rundt 16 grader. Det kan vel å merke komme enkelte regnbyer i ytre strøk. Stort sett en nordlig bris gjennom onsdagen. På kysten periodevis frisk bris.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Ingen tegn til trafikale problemer på Sunnmøre, men vi kan ta med at rundt klokka 8 i dag tidlig så var det en trafikkehendelse på Europavei 39 i Furene. Der var det to biler som var involvert i en mindre kollisjon. Det skal ikke ha ført til hverken personskade eller trafikale problem. Nødetatene var heller ikke på stedet ifølge politiet. Klokka den har passert 8:30, og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Mitt navn, det er Trond Inge. Håper du har en fin onsdagsmorgen, og ikke minst at du får en fin onsdag videre. Vi skal straks sveive i gang musikk ifra Taylor Swift, men før vi gjør det så vil jeg bare minne om at vi i morgen torsdag skal trekke vinneren av bursdagspakken. Meld gjerne på kjente og kjære til bursdagspakken her på Radio Ålesund hvis du ønsker å glede deg litt ekstra i forbindelse med bursdagen. Det eneste kriteriet vi har, det er at vedkommende som meldes på har bursdag i løpet av inneværende uke, det vil si mandag til søndag denne uka her. Det du gjør for å melde på, det er at du sender kodord bursdag, navnet på bursdagsbarnet, datum det har bursdag, telefonnummeret til bursdagsbarnet, og sist men ikke minst en hyggelig bursdagshilsen. Send meldingen til 2199.

Så til sportsnyhetene, og Viking snudde en marerittstart til 2-2 borte mot Dynamo Zagreb I Champions League-playoffen. Viking slapp inn to mål på de første 10 minutter, men Peter Kristiansen og kaptein Zlatko Tripic utlignet før pause. Begge assistert av unge Tobias Moi. Med uavgjort på bortebane Viking I god posisjon foran returoppgjøret hjemme om en uke. En seier der kan gi klubbens første Champions League-deltagelse siden 1992. Og I kveld skal Bodø Glimt I aksjon I samme playoff. De spiller bort I første oppgjør når de møter Neck Nijmegen I Nederland. Og Bayern München-stjerna Jamal Musiala avslører at han har fått påvist neurologisk dysfunksjon etter å ha kollapset for andre gang på få dager. I en melding på Instagram skriver 23-åringen at tilstanden ikke innebærer helserisiko og at han får medisinsk behandling. Musiala kollapset under treningskampen mot Heidenheim der Bayern vant 4-2 etter å ha kollapset mot RB Leipzig tidligere. Og Israel trekker sin støtte til Gianni Infantino foran FIFA-presidentvalget I mars neste år. Israels fotballpresident Moshe Suarez skriver I et brev gjengitt av Sky at hendelsene rundt Infantino har skapt en tillitskrise mellom UEFA og FIFA. Norges fotballpresident Lise Klaveness sitter I UEFAs styre og har tidligere kritisert Infantino. Og Ålesunderen Fredrik Reite blant fem norske roere som tatt ut til VM I Amsterdam. Sammen med Ulrik Paro Lone skal han konkurrere I dobbeltsculler under mesterskapet fra 24. Til 30. August. Reite har allerede konkurrert internasjonalt denne sommeren og deltok blant annet I EM tidligere I år.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Her i Ålesund sentrum så det blå himmel og sol akkurat nå, og det meldt om en ganske så fin onsdag. Periodevis litt skye, men stort sett sol, og temperaturene skal opp på 15-16 grader utover dagen. Nå så har vi en svak vind til flau vind ifra sør-sørvest de neste timene, og så blir det en stort sett lett bris ifra nord utover ettermiddag og til kveld.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Her i Ålesund sentrum så har vi to cruiseskip i dag, det Aida Perla og MSC Euribia. Aida Perla blir liggende til 16.00 før turen går videre til Stavanger, og Aida Perla har plass til 4.350 passasjerer. MSC Euribia skal ligge til kai frem til 16.30, da går turen videre til Flom, og MSC Euribia er et av de største cruiseskipene passasjermessig som gjester Ålesund. Det er plass til 6.327 passasjerer.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 9.
1: Her VG-nyhetene. Ansatte I Kongsberg-gruppen som bidrar til rekruttering kan få en bonus på 30 000 kroner.
2: Hittil I år har et tosiffret antall ansatte fått en slik belønning etter nyansettelser, det opplyser Kongsberg-gruppen. De planlegger å ansette opp til 700 nye medarbeidere I år på grunn av stor etterspørsel etter forsvarsmateriell. Etter Ukraina-krigen det flere som vil jobbe med forsvar, det sier konsernsjef Eirik Lie. Han presiserer samtidig at Kongsberg-gruppen også jobber med andre områder som klima og bærekraft.
1: Reporter André Ødeby. Flertallet av regjeringens budsjettpartnere vil ikke øke Norges pris fra dagens 50 øre. Årets strømstøtte har blitt omlag 10 milliarder kroner dyrere enn ventet, og ventes å koste staten 21,5 milliarder. Høyre får 15,3% på en ny måling. Det den svakeste oppslutningen siden Ine Eriksen Søreide ble valgt som partileder. FRP klart størst med 29,1% på målingen gjort for Dagsavisen og Fri Fagbevegelse. Arbeiderpartiet får 20,5%. Kronprinsesse Mette-Marit fyller 53 år I dag. Bursdagen feires privat ifølge slottet, men det offisiell flaggdag I Norge for å markere bursdagen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: I fergesambandet Ørsnes-Magerholm blir det redusert kapasitet med maks 12 personer på avgangen fra Magerholm klokka 11.10. Grunnen farlig last, melder Fjord 1. Og planene om å utbedre Europavei 39 gjennom Liadal I Ørsta kan koste opp mot 380 millioner kroner. Den 1,2 kilometer lange strekningen skal blant annet utvides til 7,5 meters veibredde, samtidig som det skal bygges ny gang- og sykkelvei. Flere boliger må innløses, og gamle betongmurer langs veiene må sikres. Det foreløpig usikkert når prosjektet kan få finansiering og byggingen starte, skriver Sunnmørsposten. Og en mann måtte tirsdag kveld hentes ned med helikopter etter å ha blitt skårfast på skopphornet I sykkelven. Mannen var ikke skadet, men kom seg hverken opp eller ned på egen hånd, skriver NRK. Han ble løftet ut med helikopter og kom trygt ned fra fjellet. Og Borgundfjordstien I Ålesund stenges fra I dag onsdag på grunn av arbeid med den nye pumpestasjonen på Åse. Arbeidet en del av byggingen av Kongshaugen renseanlegg, og kommunene ber folk følge skiltingen og bruke alternativ passering. Stien skal settes I stand igjen etter arbeidet og ventet å åpne I november, skriver kommunen I en pressemelding.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Onsdagen blir stort sett på sol og pent vær. Temperaturer utover dagen på rundt 16 grader. Det kan vel merke komme enkelte regnbyer I ytre strøk. Stort sett en nordlig bris. På kysten periodevis frisk bris.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Så langt så har det vært en ganske så rolig onsdag I trafikken. Meldes fortsatt om fine kjøreforhold, og du en av de som på farta, kjør forsiktig og ha en fin onsdag.

0: I dag, 19. august, markerar vi verdens humanitære dag. Det er en FN-dag som både hedrer mennesker som gjør humanitært arbeid og setter søkelys på de mange millionene som er rammet av krig, katastrofe og andre kriser rundt om i verden. Dagen markeres i år samtidig som hjelpeorganisasjoner opplever økende behov, mindre finansiering og en stadig farligere hverdag for mange hjelpearbeidere. Og vi trenger faktisk ikke reise langt for å finne mennesker som jobber for å gjøre en forskjell internasjonalt. Midt i Ålesund finner vi Impande som arbeider med å gi sårbare barn i Sør-Afrika bedre oppvekst og utdanningsmuligheter. Og med oss i studio så har vi daglig leder Andrea Lothe. Riktig god morgen.
1: Og god morgen til deg.
0: Andrea, når vi markerer verdens humanitære dag, hva betyr en slik dag for deg som jobber med dette her hver eneste dag?
1: Jeg synes det er veldig fint, for at det setter fokus på at det er ganske mange som jobber med dette hele tiden. Altså, mange av dem jobber i risiko, i nødhjelp, og mange av oss gjør ikke det, men like fullt viktig arbeid.
0: Men blir det liksom, tar du det liksom tid til å reflektere litt over det du faktisk jobber med på en sånn dag, eller blir det bare en av mange dager?
1: Nei, for jeg tenker av og til så tenker jeg at jeg jobber i marked, og av og til tenker jeg at jeg jobber i salg. Sånn at når jeg får en sånn dag, eller jeg får, altså når verden markerer en sånn dag, så blir jeg jo minnet på at det er dette jeg holder på med. Det er liksom idealismen som jeg har lyst til å gå tilbake igjen til noen år siden.
0: Men når vi hører ordet humanitært arbeid, så tenker jo veldig mange av oss først og fremst på nødhjelp i forbindelse med krig eller naturkatastrofe og sånne type ting. Men Impande, som du jobber litt annerledes. Fortell oss litt.
1: Altså, vi jobber jo ikke med nødhjelp. Vi har gjort bittelitt når det var flomkatastrofe og barnehager har forsvunnet i gjørma. Men i utgangspunktet så jobber vi med mer langsiktig bistand. Men det er like fullt krise. Altså, Sør-Afrika er et land i krise. Når jeg bodde der for 10 år siden, så var det farligste landet utenfor krigszone. Og en av fire lever i det FN beskriver som ekstrem fattigdom. Sånn at jeg opplever jo likevel at det er et helt skrikende behov der som vi er.
0: Men du nevner jo barnehager, og jeg nevnte også utdanningsmuligheter innledningsvis. Hva er det dere konkret gjør da i Sør-Afrika?
1: Ja, det vi gjør er at vi identifiserer helt supermanuelt banker døra og finner som regel kvinner som har etablert en barnehage. Det er et bølgeblikkskur eller litt av jordhytte, eller de har fått låne et rom i en gammel kirke. Og så har de oppbevaring av barn, vil jeg kalle det. Så det vi gjør er at vi driver kompetanseheving og utbedring av infrastruktur, slik at disse barna får en verdig barnehage, slik at de har sjanse til å klare å komme seg gjennom skolevesenet.
0: Du nevner jo det at du har jo selv bodd og jobbet i Sør-Afrika. Hvor mye har det preget av valget ditt om å gjøre dette til jobb da?
1: Altså, jeg var der fordi at jeg allerede hadde valgt dette som utdanningsvei. Jeg har en master i ofag, sier jeg av og til, eller krig og fred og sånn, men i development management. Så jeg hadde liksom sett meg ut at det var bistand jeg ville jobbe med. Og det å bo i Sør-Afrika, det er et land som fanger hjertet ditt helt, for det er så komplisert, det er så masse konflikt, og det er så mye nydelige smaker og lyder og lukter og folk. Så du får en veldig sånn kompleks opplevelse når du er der. Og jeg bare fikk stadfeste at jeg kan gjøre en forskjell. Jeg, lille meg fra Ellingsøya, kan faktisk bety noe. Så det ble det var kjempeviktig i forhold til det som jeg holder på med nå.
0: Men du nevnte jo det at dere banker døre, og det er gjerne da en barnehage i form av et blikkskur. Utover det da, hva er det som på en måte møter deg når du besøker en barnehage som da Impande enda ikke har noe å hjelpe?
1: Altså det verste som jeg tenkte før jeg jobbet med Impande, som jeg kan møte i en barnehage, det er kaos. Altså det at du kommer inn og så har ikke førskolelærer oversikt eller kall det kontroll i det hele tatt, ingen plan, så det er liksom havoc. Du har sikkert hatt det til og med hjemme over i. Men det som jeg har skjønt nå, at det absolutt verste jeg møter, det er når jeg kommer inn i en barnehage, og det er fullstendig afasi. Altså det sitter barn på hver sin stol med en sekk på ryggen og venter på at de kan få gå hjem om 2 timer og gjør ingenting. De har ingen stimuli. De er fullstendig understimulert, både kognitivt, motorisk, næringsmessig. Det er grusomt vondt å se. Altså, da tenker jeg at jeg kunne ønske det var kaos.
0: Og så vil jeg jo tro at det er ting som for oss er liksom helt vanlig å ha tilgang på. Jeg har jo de kanskje store mangler rundt. Hva mangler er det de mest grunnleggende på en måte?
1: Altså det første vi tar tak i, det er at de skal ha dekt basale behov. Og det er tilgang på rent vatten. Veldig mange av disse barnehagene henter vatten i elva. Det har jeg jobbet med i 2 år, altså det elvevannet i KwaZulu-Natal og Eastern Cape, det er fullt av parasitter. Det er virkelig, virkelig ikke bra for barna å drikke. Så det sørger vi for. Vi setter opp en vanntank som samler regnvatten. Da er det egentlig selvforsynte på vatten hele året. Og så er det mat. De må ha næring for at det gjerne skal fungere og skal kunne lagre kunnskap. Så vi setter det inn i et matprogram, så det får næringsrik frukost hver dag. Og så er det bøker, plakater og ikke minst en trygg voksen. For at en barnehage er ikke utdanningsinstitusjon hvis ikke det er trygge voksne som stimulerer barna.
0: Men når disse tingene der er på plass da, Impanda har på en måte kommet og gjort sine ting, hvor raskt ser man forskjell på barna i barnehagen?
1: Og det er nesten umiddelbart. Altså hvis jeg kommer inn der med en pose med hjelmer, altså at jeg reiser ut med en kollega og vi skal dele ut lekepakker, duploklosser eller brannhjelmer, så ser du jo med en gang at de får masse ideer på hva de kan bruke disse lekene til. Og så springer de rundt, og så er de i full gang med brannleik eller politileik eller det måtte være. Og de voksne har også lært seg nå å bruke duploklosser til alt mulig. Altså det kan være bare å sitte og bygge som vanlig, eller det kan være fargelære, det kan være mattelære. Så effekten bare av å få en ting er instant. Og effekten av å få en trygg voksen, den måler vi hvert år, og vi ser at de barna som er i risiko, prosenten barn som er i risiko, går fra rundt 40% til 8% når vi har hatt en trygg voksen der i 1 år. Så det er vanvittig kjapt å se resultatet av det arbeidet, heldigvis, takk og lov.
0: Vi skal fortsette praten med Andrea Lothe fra Impande, for bak de enorme utfordringene finnes det også mange historier om mennesker som faktisk klarer å gjøre en forskjell, blant annet da hun Andrea og Impande. Så etter pausa skal vi høre mer om akkurat det, og hva vi her hjemme på Sunnmøre kan bidra med.

0: Det er verdens humanitære dag i dag, og vi har Andrea Lothe fra Ålesund baserte Impande på besøk. Og Andrea, når du jobber med fattigdom og utsatte barn hver eneste dag, hvordan klarer du å ikke bli overveldet over hvor stort behovet er der dere jobber med hjelp?
1: Altså, vi har bestemt oss for at vi foreløpig jobber i to provinser i Sør-Afrika. Og det kan kanskje se litt lite ut på kartet, men behovet er stort der. Når jeg er der, ja, svarer jeg ja, jeg kan bli overveldet av hvor stort behovet er, og hvor mye som skulle blitt gjort, og frustrert over at jeg ikke får mer penger som jeg kan bidra med. Men det som motiverer meg er jo det som jeg fortalte om i sted, at jeg ser at det funker. Altså at når vi tar disse målingene, så ser vi at det er flere barn som kommer seg ut av risikosonen og blir stimulerte. Det gjør at jeg klarer å hente meg selv ned igjen fra den overveldelsen der.
0: Men du har jo jobbet med Impande noen år. Hvor lenge har du vært involvert i Impande sitt arbeid?
1: Jeg har vært involvert med Impande, jeg tror det i 5 år. Hadde aldri hørt om deg før det var lystutstilling på Finn med daglig leder arbeidsområdet Ugu District i Sør-Afrika, som jeg hadde bodd i. Jeg tenkte, jeg kan ikke søke på dette.
0: Men når du har jobbet så mange år med det, så har du sikkert både erfart eller hørt historier om kanskje et konkret barn, en familie eller en barnehage som dere har hjulpet, som har gjort et spesielt inntrykk. Mm. Har du en historie du har lyst til å dele?
1: Mm. Altså, jeg kan fortelle om når jeg var der nå i mars, så fikk jeg være med en av mine kolleger ut på det de kaller hjemmebesøk. Da besøker jeg husholdninger der det er barn, som er i barnehagealder, men som ikke går i barnehage. Og så spør min kollega, kan jeg få sette meg ned, rulle ut et stråmatte, kan jeg få lov til å sette meg ned og gjøre noen aktiviteter med barna dine? Og da var det to søsken da, som var der, og sette seg ned, og så får han lov til å så smått begynne med å tre perle på en skolisse, eller bygge duplo, eller leke minnelotto. Og det å se at disse barna går fra å være sånn super awkward, hvem huleste er denne fyren her, som jeg ikke kjenner, som skal leke med meg, til å se hvor de liksom våkner i blikket, og blomstrer, og de krangler om hvem som skal få trekke det første kortet på mine lotto. Og så se at dine tanter eller bestemora kommer og setter seg ved siden av og ser på, og hvor hun også etter hvert blomstrer. Altså, det er bare en sånn opplevelse av at dette passive barnet har behov for noe annet, og se liksom den reisen sånn foran meg på den timen jeg er der, og se det som skjer med de barna. Og så vet jeg at han skal tilbake igjen til den husholdningen 2 ganger til, og jobbe videre med de samme oppgavene. Det er vanvittig rørende, rett og slett. Det er vanskelig å beskrive det.
0: Ja, det forstår jeg veldig godt. Og det er jo på en måte ting... Altså, det du beskriver er jo ting som vi på en måte ser på som helt grunnleggende, og ja, vi tar egentlig ganske for gitt. Det er jo barn dere jobber med, og det at barn her hjemme kanskje blir involvert eller forstår det dere driver med, er jo kanskje vel så viktig som at vi voksne er med på laget. Og dere har jo jobbet med norske barn og ungdommer. Hvorfor er det dere retter dere mot akkurat deg da?
1: Ja, altså, jeg synes konseptet barn hjelper barn er bare dødsbra. Og jeg tenker det å lære våre norske barn at vi har et ansvar, men kanskje aller mest en mulighet til å bidra til at verden får det bedre. Vi fikk jo med oss, apropos det hjemmebesøket, i fjor så startet vi den kampanjen med hjemmebesøk, og fikk med oss Norlandia-barnehagene på den kampanjen. Og da er det jo det som tidligere var Gnist her på Sunnmøre, er med på det. Og effekten av det, altså da er det disse kidsa i Breivika eller på Hattlandet og på Hareid og Ulsteinvik som selger vafler, de inviterer foreldre på kunstcafé, de panter flaske, altså de gjør så mye forskjellig for å engasjere seg for Impande. Og resultatet av det som de gjorde i oktober, solidaritetsmåneden sin i fjor, var at i disse områdene der vi gjorde heimebesøk, så kom det så mange nye innskrevne barn i barnehagene at det ble fullt. Så jeg fikk etter hvert mailer om at Sinosiso er fullt, om Tualome er fullt, altså vi må bygge på. Og da spurte jeg forskjellige norske bedrifter og fikk napp med blant annet Svai her i byen, som sa vi kan sette opp en ny avdeling for Sinosiso. Og i løpet av 3 veker så kunne jeg sende bildet og si her er den nye avdelingen, og nå har de plass til å ta imot alle disse nye barna som får bygge Lego, og som får lov til å lære seg å sitte med bordet, og delta sammen med andre barn og få en god start på livet.
0: Altså ikke bare Impande, men altså alle andre humanitære organisasjoner trenger jo det du nettopp nå beskriver, altså hjelp utenifra, om det er innsamlingsaksjoner gjennom barnehager eller bedrifter som engasjerer seg. Og FN bruker jo altså humanitær dagen til å på en måte rette oppmerksomhet mot hjelpearbeidere som på en måte gjør en innsats. Og det beskrives jo at det humanitært arbeid har blitt litt vanskeligere. I deres tilfelle så tenker jeg vi kan fokusere på kanskje dette med støtte. Er det lett å få støtte fra bedrifter i dag?
1: Jeg kunne ønske jeg sa ja til det. Det er kjempevanskelig. Mange sier vi vil vente til vi ser litt mer hvordan pengene ligger på slutten av året, og på slutten av året så sier jeg vi må bare få ferdig ditt, og så skal vi... Så det blir utsatt og utsatt og utsatt. Og så er vi i en situasjon hvor folk hever urolig for sin egen økonomi og vil ikke dele, men faktum er at hvis du har mer enn 20 kroner, tror jeg er grensa jeg på nå, hver dag, eller 700 kroner i måneden, så har du det bedre enn 25% av befolkningen i Sør-Afrika, og da har du mulighet til å hjelpe. Så det jeg skulle ønske det var mye, mye enklere å få med seg bedrifter. Og så håper jeg jo at det er sånne historier som fra Svai og Nolandia, at jeg lover at jeg kan vise dere effekten av gaver du gir. Altså, jeg lover at jeg skal følge opp.
0: Men det betyr jo egentlig at til tross for at vi sitter her i Ålesund, veldig langt ifra Sør-Afrika, egentlig kan utrette en del. Hvis vi velger å på en måte bidra litt.
1: Ja, heldigvis. Vi kan utgjøre en stor forskjell. Altså, det koster for dette måltidet som de barna får til frokost hver dag, som gir deg næring, sånn at de kan lære nok i dag, det koster oss 1 krone.
0: Nå var vi litt inn på bedrifter, men privatpersoner da, hvordan kan vi på en måte bidra til Impande sitt viktige arbeid?
1: Det går an å snakke om det. Altså, hvis du virkelig ikke har penger til å dele, så går det an å snakke om Impande, fortell om Impande. Følg Impande på Instagram, lik det vi legger ut, sånn at andre får se. Og hvis du har noe avsjå, så har vi jo faste givere. Det er gull for oss, for det gir oss en forutsigbarhet som gjør at jeg kan forplikte meg til at denne bardagen kan vi også gi mat til neste måned. Så de faste giverne er prima. Og så kan en ha innsamling til bursdagen sin. En kan være med på tur. Altså, hvis dere er interessert i å være med til Sør-Afrika, nå har jeg ikke noe planlagt, men det kan jeg godt sette opp hvis folk har lyst til å være med og se arbeidet og bidra sånn.
0: Helt til slutt, Andrea, på en dag som verdens humanitære dag, der utfordringene i humanitært arbeid kan føles ganske store, hva er det som gir deg håp?
1: Det funker. Altså, det som gir meg håp er at det funker. Vi ser at fattigdom går ned hvert år. Det er mindre krig i verden enn det var før, men Sør-Afrika er det mest urettferdige landet i verden på alle statistikker. Så der er det en skikkelig jobb å gjøre. Det som gir meg håp er at vi ser at resultatet, vi er på rett vei.
0: Andrea Lothe, daglig leder i Impande, tusen takk for besøket og for at du ga oss et lite innblikk i arbeidet dere gjør. Og med det så ønsker vi også å markere verdens humanitære dag her på Radio Ålesund.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Sola skinner på Sunnmøre, og det skal den gjøre resten av onsdagen også, ifølge meteorologene, som melder om temperaturer på 15-16 grader, stort sett lett bris fra nord.
2: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: I trafikken så er det stilt og rolig, men hvis du kommer over noe, send gjerne trafikktips på Facebook, eventuelt ring inn på 7011 10 59.

0: I fergesambandet Ørsnes-Magerholm blir det redusert kapasitet med maks 12 personer på avgangen fra Magerholm klokka 11.10. Grunnen er farlig last, melder Fjorden. Og planene om å utbedre Europavei 39 gjennom Liadal i Ørsta kan koste opp mot 380 millioner kroner. Den 1,2 kilometer lange strekningen skal blant annet utvides til 7,5 meters veibredde, samtidig som det skal bygges ny gang- og sykkelvei. Flere boliger må innløses, og gamle betongmurer langs veiene må sikres. Det er foreløpig usikkert når prosjektet kan få finansiering og byggingen starte, skriver Sunnmørsposten. Og en mann måtte tirsdag kveld hentes ned med helikopter etter å ha blitt skårfast på skopphornet i sykkelven. Mannen var ikke skadet, men kom seg hverken opp eller ned på egen hånd. Det skriver NRK. Han ble løftet ut med helikopter og kom trygt ned fra fjellet. Og en mann i starten av 20-årene fra Sunnmøre er dømt til 42 dagers fengsel etter flere trusler mot politiet. Ved to ulike hendelser skal mannen ha kommet med alvorlige trusler mot politibetjenta etter å bli tatt med til arresten. Han er også dømt for å ha nektet å oppgi personalia. Og Borgundfjordstien i Ålesund stenges fra i dag onsdag på grunn av arbeid med denne nye pumpestasjonen på Åse. Arbeidet er en del av byggingen av Kongshaugen renseanlegg, og kommunen ber folk følge skiltinga og bruke alternativ passering. Stien skal settes i stand igjen etter arbeidet og er ventet å åpne i november, skriver kommunen i en pressemelding.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Onsdagen byr stort sett på sol og pent vær. Temperaturer utover dagen på rundt 16 grader. Det kan vel merke komme enkelt regnbyer i ytre strøk. Stort sett så opplever vi en nordlig bris denne onsdagen. På kysten så kan det periodevis bli frisk bris.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Trafikken den fortsetter i samme pene sporet som tidligere denne onsdagen, og er du en av de som er på farta? Kjør forsiktig, ha en fin onsdag.

Så til sportsnyhetene. Viking snudde en mareritt start til 2-2 borte mot Dinamo Zagreb i Champions League-playoffen. Viking slapp inn to mål på de første 10 minutter, men Peter Kristiansen og kaptein Zlatko Tripic utlignet før pause. Begge assistert av unge Tobias Moi. Med uavgjort på bortebane er Viking i god posisjon foran returoppgjøret hjemme om en uke. En seier der kan gi klubbens første Champions League-deltagelse siden 1992. Og i kveld skal Bodø Glimt i aksjon i samme playoff. De spiller også borte i første oppgjør når de møter Neck Nijmegen i Nederland. Og Bayern München-stjerna Jamal Musiala avslører at han har fått påvist neurologisk dysfunksjon etter å ha kollapset for andre gang på få dager. I en melding på Instagram skriver 23-åringen at tilstanden ikke innebærer helserisiko og at han får medisinsk behandling. Musiala kollapset under treningskampen mot Heidenheim der Bayern vant 4-2 etter å ha kollapset mot RB Leipzig tidligere. Og Israel trekker sin støtte til Gianni Infantino foran FIFA-presidentvalget i mars neste år. Israels fotballpresident Moshe Suarez skriver i et brev gjengitt av Sky at hendelsene rundt Infantino har skapt en tillitskrise mellom UEFA og FIFA. Norges fotballpresident Lise Klaveness sitter i UEFAs styre og har tidligere kritisert Infantino. Og Ålesunderen Fredrik Reite er blant fem norske roere som er tatt ut til VM i Amsterdam. Sammen med Ulrik Paro Lone skal han konkurrere i dobbeltsculler under mesterskapet fra 24. til 30. august. Reite har allerede konkurrert internasjonalt denne sommeren og deltok blant annet i EM tidligere i år.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Blå himmel og sol på himmelen over Ålesund denne onsdagen, og resten av dagen ser ut til å bli ganske så fin, skal vi tro meldingene fra meteorologene, for ikke bare det sol, det også temperaturer på 15-16 grader og litt mindre vind enn i går. Lett bris ifra nord stort sett resten av dagen.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Både i Ålesundsområdet, men også i distrikta, er det meldt om ganske så rolige kjøreforhold akkurat nå. Fin flyt på Sunnmørsveiene, og alt i alt så har det vært en stille og rolig dag i trafikken så langt.
2: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette er Morgenshowet.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

başlayalım. O Vatfıldan mı? Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Ida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 10.
1: Her VG-nyhetene. Fremskrittspartiets ungdom behandler et varsel mot ungdomspartileder Lars Barstad Løvold. Det bekrefter FPUs generalsekretær Maja Sø-Paulsen. Ifølge TV 2 inneholder varslet påstander om uønsket seksuell oppmerksomhet, alkoholskjenking og maktmisbruk overfor en 17-åring. Løvold ble valgt til leder på FPUs landsmøte tidligere i år. Forbrukerrådet krever 300 millioner kroner på vegne av norske bileiere.
2: Forbrukerrådet mener flere parkeringsselskaper har tatt ulovlig høye gebyrer når de sender regning i etterkant av at man har parkert. I dag møter de betalingsselskapet Riverty i Oslo tingrett til et gruppesøksmål for å avgjøre spørsmålet. Dersom forbrukerrådet vinner fram, kan alle som har parkert få tilbakebetalt det de har betalt for mye i gebyr.
1: Reporter André Ødeby. Det brenner kraftig i en bolig i Stavanger. Alle i boligen evakuert, og brannvesenet har begynt evakuering av en nabobolig. Det har også begynt slukkearbeid. Årets togsommer ligger an til å bli den mest forsinkede på minst 5 år. August har så langt vært den verste måneden. Hittil i år har 87,1% av persontogene vært i rute. I august var tallet 80,1 ifølge NTB. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: I fergesambandet Ørsnes-Magerholm blir det redusert kapasitet med maks 12 personer på avgangen fra Magerholm klokka 11.10. Årsaken er transport av farlig last, melder Fjord 1. Og planene om å utbedre Europavei 39 gjennom Liadal i Ørsta kan koste opp mot 380 millioner kroner. Den 1,2 kilometer lange strekningen skal blant annet utvides til 7,5 meters veibredde, samtidig som det skal bygges ny gang- og sykkelvei. Flere boliger må innløses, og gamle betongmurer langs veien må sikres. Det er foreløpig usikkert når prosjektet kan få finansiering og byggingen starte, skriver Sunnmørsposten. Og en mann måtte tirsdag kveld hentes ned med helikopter etter å ha blitt skårfast på skopphornet i sykkelven. Mannen var ikke skadet, men kom seg hverken opp eller ned på egen hånd, skriver NRK. Han ble løftet ut med helikopter og kom trygt ned fra fjellet. Og en mann i starten av 20 år fra Sunnmøre er dømt til 42 dagers fengsel etter flere trusler mot politiet. Ved to ulike hendelser skal mannen ha kommet med alvorlige trusler mot politibetjenta etter å bli tatt med til arresten. Han er også dømt for å nekte å oppgi personalia. Og Borgundfjordstien i Ålesund stenges fra i dag onsdag på grunn av arbeid med den nye pumpestasjonen på Åse. Arbeidet er en del av byggingen av Kongshaugen renseanlegg, og kommunen ber folk følge skiltingen og bruke alternativ passering. Stien skal settes i stand igjen etter arbeidet og er ventet å åpne i november, skriver kommunen i en pressemelding.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Det har vært en fin onsdag så langt, og stort sett så bys det på pent vær resten av onsdagen. Også temperaturerne utover dagen skal opp på rundt 16 grader, og det er meldt om en stort sett nordlig bris. På kysten periodevis frisk bris.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Det er stilt og rolig på veiene, men litt folk er det faktisk i sentrumsgatene i det klokka passerer 10, for vi har cruiseskip på plass. Det er Aida Perla og MSC Euribia som sammen har plass til i underkant av 11 000 passasjerer. Riktig god onsdag 19. august, og hvis vi tar en aldri så liten titt på kalenderen, så ser vi at vi må sende en ekstra hilsen til Sigvald og Sigve, som har navnedag i dag. Gratulerer med navnedagen. Og 19. august er også verdens humanitære dag, en FN-dag som setter søkelyset på mennesker som hjelper andre i krise og konflikter rundt omkring i verden, og ikke minst det risikoen mange humanitære arbeidere tar for å kunne hjelpe dem som trenger det aller mest. Dette markerte vi tidligere i dag når Andrea Lothe fra den lokale humanitære organisasjonen Impande var gjest i studio. Den praten kan du senere i dag høre i sin helhet på radioålesund.no. Her hjemme er flagget også heisa i dag. Det er nemlig offisiell flaggdag for kronprinsesse Mette Marit, som fyller 53 år denne onsdagen. Send en aldri så liten bursdagshilsen mot slottet og kronprinsessen. Og så har vi en merkedag som kanskje passer godt på en dag der det fine vær. For I dag så det World Photography Day, altså verdens fotodag. Så en fin anledning til å ta noen flotte bilder. Ikke bare på grunn av været, men også på grunn av dagen I dag. Men nå så handler det om det som står foran oss, og det siste time av dagens morgenshow. Og vi starter med BTS Swim.

0: Det er kun noen få dager igjen til det braker løs på Aksla stadion og Jugen 2026. Jeg har hukket tak I to damer som jeg har skjønt skal på festival. Hva ditt navn?
1: Amalia.
0: Og?
2: Louise.
0: Amalia og Louise. Først og fremst, skal dere begge dagene?
1: Ja, det skal jeg.
0: Du også?
1: Ja.
0: Louise, hva artist gleder du deg mest til?
2: Og det må være soppskirobygg eller noe sånt, ja.
0: Du da?
1: Dam og Tobias Sten.
0: Det noen av artisterne på årets program som dere kanskje ikke har så stor kjennskap til, men som dere tenker at skal jeg liksom sjekke ut?
2: Altså, jeg vet ikke hvem Sidebrokk. Jeg har ikke peiling.
0: Ja. Da kan jeg bare si at sjekk ut det. Det anbefales. Det sunnmørsk rap på sitt beste. Blir nok ganske bra liv. Det første gang dere skal på Jugend?
2: Nei, ikke. Det min tredje gang, tror jeg.
1: Du? Det ikke min første, men jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har vært der.
0: Så dere var på Aksla I fjor når dere flyttet dit, og det var såpass bra at dere kommer tilbake igjen?
2: Ja, det verdt det.
0: Er det lokasjon, det stemninger, eller det programmet som lokker dere?
1: Egentlig alt. Altså, det ikke så mange konserter I Ålesund, og den på en måte den største, så da må man på det.
0: Da må man på det. Da det bare glede seg. Kos dere på festival, og takk for praten.
2: Tusen takk.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Blå himmel og sol denne onsdagen, og det blir stort sett blå himmel og sol resten av dagen også, frem til sola går ned klokka 21.28 i kveld. Gjennom dagen så meldes det om stort sett en lett bris ifra nord, frisk bris i ytre strøk. Temperaturen her i Ålesund, den blir liggende på rundt 15-16 grader på det varmeste.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Ingen tegn til trøbbel på Sunnmørsveiene, både Europavei 39 og Europavei 136 har ganske så god framkommelighet akkurat nå.
2: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det

Falldan, ne? Så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på juli.

0: biljetter får du på tikkio.com.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
3: Til høsten starter vi London Calling på akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
2: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
3: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.

Fremskrittspartiets ungdomsparti behandler et varsel mot sin egen leder Lars Barstad Løvold. En fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at Løvold skal ha skjenka 17-åringen alkohol og invitert henne til å sove sammen med han etter et foredrag. FPUs generalsekretær bekrefter at varselet er mottatt og behandles etter

0: prosjektet kan få finansiering og byggingen starte, skriver Sunnmørsposten. Og en mann måtte tirsdag kveld hentes ned med helikopter etter å ha blitt skårfast på skopphornet i sykkelven. Mannen var ikke skadet, men kom seg hverken opp eller ned på egen hånd, skriver NRK. Han ble løftet ut med helikopter og kom trygt ned fra fjellet. Og Borgundfjorden stien i Ålesund stenges fra i dag onsdag på grunn av arbeid med den nye pumpestasjonen på Åse. Arbeidet er en del av byggingen av Kongshaugen renseanlegg, og kommunen ber folk følge skilting og bruke alternativ passering. Stien skal settes i stand igjen etter arbeidet og er ventet å åpne i november, skriver kommunen i en pressmelding.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Lange og fine perioder med sol denne onsdagen, oppholdsvær og en nordlig bris. På kysten nordøst bris, frisk bris i sør. Temperaturer i ettermiddag på 15-16 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Det har ikke vært noen grunn til at publikum skal sende inn trafikale tips denne onsdagen. Ting har gått fint for seg, men selvfølgelig skal du komme over noe, så må du gjerne sende trafikktips. Det kan du gjøre på Facebook, eventuelt så kan du selvfølgelig også ringe inn på 71159.
1: Yeah! Dette er morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag. Yeah!
0: Vi har snek oss opp på Aksla stadion, der det rigges til Jugend 2026. Har fått huka tak i Albertine, som skal fortelle oss litt om årets festivalområde. For nå er jo det tidlig i fasen, Albertine, i forhold til rigginga. Men jeg ser jo små endringer allikevel. Store er det kanskje ikke, som sagt, men hva er nytt?
3: Ja, det er jo klart, vi har jo gjort det litt av kvart da, for å forbedre festivalen sånn generelt her og der, men den største endringen vil nok være at vi flytter ned vippen faktisk ned på matta, fra tribuna opp på toppen her nå, og ned på matta. Det er selvfølgelig oppe av et platå, så man får jo fantastisk utsikt, men ja, vippen er rett og slett flyttet nærmere scenen, og den er blitt lengre og større.
0: Når dere trekker ned på matta, så tar dere litt av plassen ned på matta, altså reduserer det antall publikummer totalt sett, eller er kapasiteten den samme som i fjor?
3: Kapasiteten den er samme som i fjor, og faktisk litt mer, for vi har tatt grep med å flytte scenen enda lenger bak, skjønner du. Så vi har mer enn nok plass, så det blir veldig, veldig bra.
0: Det gjør jo også at det, uavhengig om du er på vippen eller ikke, så blir det kanskje mer sånn intimt også, at det oppleves kanskje som om at det området blir litt mindre, til tross for at det faktisk er plass til flere.
3: Ja, det kan kanskje oppleves sånn, men jeg tror det blir et hakk opp fra fjor da, for det er jo klart at man har jo plass til veldig, veldig mange, egentlig, så det blir veldig, veldig bra.
0: Det var jo første gangen på Aksla i fjor. Dere omtalte jo fjoråret som en stor suksess. Det var jo det for så vidt også. Men allikevel så velger dere å gjøre visse grep.
3: Ja, det er jo klart at det er jo første gang man er på et område, og så kjenner ikke man plassen godt nok, og mange av de grepene er jo gjort til hjelp for oss med infrastruktur og ned på riggetid og alt mulig sånn, for å få gi plass til alle som har lyst til å være her oppe. Så ja, de grepene er gjort for å lage en enda bedre festival da, egentlig.
0: Og så er jo det driver, man hører kanskje i bakgrunnen at det hamres og det er litt lyder, og det er jo fordi at det rigges jo nå. Hvordan vil dere si dere ligger an da til fredagen? Er dere i rute?
3: Vi er veldig i rute. Vi er faktisk foran skjemaet, men det må ikke man ta for gitt da. Men vi ligger veldig, veldig i rute, så ja, vi er klar til åpning altså fredag klokka 5.
0: Og så er det litt andre ting her nå da. Du nevnte jo vippen som sagt, og så er det velkjente Pariserhjulet, matbodene, Silent Disco. Disse tingene der nå, blir de å finne der vi så det i fjor?
3: Det blir det, vet du. Pariserhjulet, det står og pryder seg på når man først kommer inn og opp på matta. I tillegg til mataktørene i nærhet, barn, hovedbarn og Silent Disco er også i skogen da, som det var i fjor. Så det blir veldig bra.
0: Og så denne her nå, studenttribuna, den var jo på en måte nedenfor vippen, om vi kan si det sånn, i fjor. For de som er studenter og har kjøpt plass der nå, er det studenttribuna også i år?
3: Det er det, vet du, og den er større og bedre enn noen gang alt. Den er vi lagd sammen med tribuna, så det er et stort sammengående telt. Så studenterlassen er cirka 15 ganger 15 meter platting da, så det blir veldig, veldig bra.
0: Det som også kommer til å bli bra, det er artisterne

0: som skal på scenen når det braker løs fredag og lørdag. Du jobber på en måte I kulissene. Du skal sikkert jobbe litt I kulissene også under festivalen, Albertine, men du håper kanskje å få sett noe likevel?
1: Ja, det jo alltid det at man prøver å snike seg til det til å få sett programmet av artisterne. Og det, det, vi har jo på en måte hatt det nå I sommer på de andre festivalene våre, men det rett og slett heisekite. Det ingenting som slær den følelsen med åpningssangen til heisekite. Og så bare slær det imot det. Det fantastiske, alle de fantastiske sangene, og Ingrid også synger, og det bare... Man blir så stolt I ta Sunnmørs hjertet sitt, og så får man høre heisekite opp på aksla. Det ingenting som bedre enn det. Så jeg gleder
0: meg. Avslutter vel også årets festival?
1: Nei, det altså. Så det jeg tror det kanskje blir tidenes, altså, heisekite her oppe. Så det, jeg gleder meg til det.
0: Men det jo mange store og populære norske artister på årets program. De fleste jo kjent for folk, men utenom heisekite, det liksom en annen konsert som du kanskje tenker at folk nødvendigvis ikke forberedt på hvor bra blir at du har lyst til å trekke fram?
1: Ja, vi har jo moment talentvinneren vår da, Black Child, som skal framføre. Og det jo helt rått sceneshow, og tilstedeværelsen han jo bare helt fantastisk. Så jeg vil anbefale å se han, altså. Så dansefoten den for Church Day, da, tror jeg.
0: Det tror jeg også, og to gode lokale tips da, får vi faktisk si, ja. Albertine, med Black Child og High as a Kite, som begge spiller under årets Jugend 2026. Og da skal dere få lov å bare gjøre siste finpust de siste dagene, Albertine, og så sier jeg takk for praten.
1: Tusen takk, du.

0: til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå I august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
2: Dette morgenshowet

Så til sportsnyhetene, og Viking snudde en marerittstart til 2-2 borte mot Dynamo Zagreb I Champions League playoffen. Viking slapp inn to mål på de første 10 minutter, men Peter Kristiansen og kaptein Zlatko Tripic utlignet før pause. Begge assistert av unge Tobias Moi. Med uavgjort på bortebane Viking I god posisjon foran returoppgjøret hjemme om en uke. En seier der kan gi klubbens første Champions League-deltagelse siden 1992. Og I kveld skal Bodø Glimt I aksjon I samme playoff. De spiller også borte I første oppgjør når de møter Nekken I Mjegen I Nederland. Og Bayern München-stjerna Jamal Musiala avslører at han har fått påvist neurologisk dysfunksjon etter å ha kollapset for andre gang på få dager. I en melding på Instagram skriver 23-åringen at tilstanden ikke innebærer helserisiko og at han får medisinsk behandling. Musiala kollapset under treningskampen mot Heidenheim der Bayern vant 4-2 etter å ha kollapset mot RB Leipzig tidligere. Og Premier League-sjef Richard Masters retter kraftig kritikk mot FIFA og mener forbundet selv har skapt krisen de nå står I. Bakgrunnen planene om å selge deler av rettighetene til fotball-VM til eksterne investorer. Masters mener FIFA aldri burde vurdert dette og støtta det engelske fotballforbundets tydelige motstand mot president Gianni Infantino. Og Ålesunderen Fredrik Reite blant fem norske roere som tatt ut til VM I Amsterdam. Sammen med Ulrik Paro Lone skal han konkurrere I dobbeltsculler under mesterskapet fra 24. Til 30. August. Reite har allerede konkurrert internasjonalt denne sommeren og deltok blant annet I EM tidligere I år.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det har vært en strålende fin onsdag så langt, og sola den fortsetter å skinne den på Sunnmøre helt frem til sola går ned klokka 21.28 i kveld. Temperaturene, de skulle gjerne vært litt høyere, men sånn er det, 15 grader på det varmeste i dag, og stort sett lett bris fra nord.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Helt stilt og rolig i Sunnmørs-trafikken, men i sentrumsgatene ser et yrende folkeliv, og det fordi at vi har to store cruiseskip på plass. Vi har Aida Perla med sine 4350 passasjerer, og så har vi MSC Euribia med sine 6327 passasjerer.

0: det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du er ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
2: Klokka den er med veis enn denne onsdagen 19. august, og jeg takker for følge denne onsdagen, og så snakkes vi igjen i morgen torsdag. Mitt navn det er Trond Inge, når min tid nå er over så er det Aslak som tar over og du får kontoret, men før er hun av så skal du få en siste låt, og det er Idde Schultz med den gode gamle låten Fiskarna i haven.

0: Ti dag presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klockan är 11.
1: Her er VG-nyhetene. FPU har mottatt et varsel mot sin egen leder, Lars Barstad Løvold, bekrefter Ungdomspartiet.
2: I varslet kommer det påstander om at Løvold skjenket en 17-åring og utsatt henne for uønsket seksuell oppmerksomhet. Det skal også omtales maktmisbruk overfor jenta. FPUs generalsekretær Maja Sø Paulsen sier varslet behandles på lik linje med øvrige varsler i FPU. Løvold, som ble valgt til leder tidligere i år, har foreløpig ikke kommentert saken.
1: Reporter André Ødeby. I Stavanger flere personer sendt til sykehus etter å ha pustet inn røyk etter en boligbrann. Beboerne lå og sov da brannen startet og ble evakuert takket være en syklist som så brannen, fant en stige og fikk beboerne ut fra andre etasje. Brannvesenet har nå kontroll på brannen. På Marienlyst i Oslo måtte hele 40 syklister og en bilist punge ut i morgentimen i dag etter å ha kjørt på rødt lys. I forbindelse med skolestart følger politiet ekstra nøye med på trafikken over hele landet denne uka. Tennisstjerne Nick Kyrgios testet positivt for kokain under en turnering på Mallorca. Det skriver australieren selv på Instagram og opplyser om at han tar en pause fra offentligheten. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Warren på Radio Ålesund inn I en ny time. Da klokka passert 11. Aslak stempler inn og klar for kontoret videre denne onsdagen. Halvveis I en ny uke alt. Den første skoleuka for mange. Aller først nå så skal vi til Miley Cyrus og Lainey Wilson.

0: Sam Dai Yang. Håper jeg du har kontroll på onsdagen din så langt. Noen som har lange dager for tiden, det Jugendgjengen som nå rigger og rigger og forbereder og forbereder. Vi har altså besøk av Liv Kristin i dag. Neste time, mellom 12 og 1, så blir det mer fra årets forberedelser til Jugend og artistene som spiller. Neste time, mellom 12 og 1.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: En fin dag dette, lange fine perioder med sol, oppholdsvær hele dagen, det varslet. Nordlig bris, på kysten nordøst bris, frisk bris kanskje lengst i sør, temperaturer i ettermiddag rundt 15-16 grader.
2: Tilbake til hverdagen. Hos oss på Torn Senter Moa finner du alltid barnehage og skolestart nå i august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
3: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

Så til sportsnyhetene, og Viking snudde en marerittstart til 2-2 borte mot Dynamo Zagreb I Champions League playoffen. Viking slapp inn to mål på de første 10 minutter, men Peter Kristiansen og kaptein Slatko Tripic utlignet før pause, begge assistert av unge Tobias Moi. Med uavgjort på bortebane Viking I god posisjon foran returoppgjøret hjemme om en uke. En seier der kan gi klubbens første Champions League-deltagelse siden 1992. Og I kveld skal Bodø Glimt I aksjon I samme playoff. De spiller også borte I første oppgjør når de møter Nekken I Mjegen I Nederland. Og Bayern München-stjerna Jamal Musiala avslører at han har fått påvist neurologisk dysfunksjon etter å ha kollapsa for andre gang på få dager. I en melding på Instagram skriver 23-åringen at tilstanden ikke innebærer helserisiko og at han får medisinsk behandling. Musiala kollapsa under treningskampen mot Heidenheim der Bayern vant 4-2 etter å ha kollapsa mot RB Leipzig tidligere. Og Premier League-sjef Richard Masters retter kraftig kritikk mot FIFA og mener forbundet selv har skapt krisen de nå står I. Bakgrunnen planene om å selge deler av rettighetene til fotball-VM til eksterne investorer. Masters mener FIFA aldri burde vurdert dette og støtta det engelske fotballforbundets tydelige motstand mot president Gianni Infantino. Og Ålesunderen Fredrik Reite blant fem norske roere som tatt ut til VM I Amsterdam. Sammen med Ulrik Paro Lone skal han konkurrere I dobbeltsculler under mesterskapet fra 24. Til 30. August. Reite har allerede konkurrert internasjonalt denne sommeren og deltok blant annet I EM tidligere I år.

0: Siam er unstoppable.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.

Låten den heter Mature. Du fikk den på Radio Ålesund, hvor du altså i ettermiddag har mulighet til å vinne billetter til Fjordkadensa, Beethovens 9. symfoni Ode til Gleda, konsert som spilles på Parken Kulturhus i Ålesund 27. august og i Sykkylven kirke 28. august. Du kan selv velge hvilken av de du vil gå på hvis det du som vinner. Hvem vil du ha med deg hvis det du som stikker av med seieren om billettene i ettermiddag? Hiva går en melding i inboxen vår på enten Facebook eller Instagram, så du påmeldt. Jonas trekker i ettermiddag.

0: her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: En fin dag dette, lange fine perioder med sol, oppholdsvær hele dagen, det varslet, nordlig bris på kysten, nordøst bris, frisk bris kanskje lengst i sør, temperaturer i ettermiddag rundt 15-16 grader.

0: noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til Mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge, og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook, eller bok på matfestivalen.no.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

Er Diana Ross med Upside Down, klassiker på Radio Ålesund. Det klokka begynner å nærme seg 12, og en kikk på nyhetene. De skal du få på toppen av en ny time. Neste time mellom 12 og 1 så blir det mer om forberedelsene og innspurtene til årets Jugendfestival. Da skal vi til Aksla og riggingen der. Vi har besøk av Liv Kristin Høyvik i dag.

0: Ida presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 12.
1: Her er VG-nyhetene. Vi må bruke mer penger på jernbanene våre, sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård etter dagens hastemøte med Bane NOR og Jernbanedirektoratet. Han ikke fornøyd med sommerens togtilbud.
2: Bane NOR kjenner selvfølgelig på det samme som meg. De heller ikke fornøyd når man ikke lykkes fullt ut med arbeidet med å vedlikeholde jernbanen og rett og slett sette togene på trafikken etterpå. Så de jo selvfølgelig også ydmyke på det at her må vi forbedre oss.
1: Det ble rettet flere alvorlige trusler mot en skole i Halden i går. Politiet etterforsker saken og har økt tilstedeværelsen i området for å trygge ansatte og elever. En hackergruppe har lekket videoer fra høstens storlansering innen videospill GTA 6. Lekkasjen skal være en protest mot at spillet bare skal selges digitalt. Hverken Rockstar eller morselskapet Take-Two har kommentert lekkasjen, men det pågår omfattende arbeid for å fjerne videoene. Rosenborg kjøper Amin Chiaka permanent fra FC København. 20-åringen fra Algerie ble i januar hentet inn på lån ut sesongen med en utkjøpsklausul tilsvarende mellom 44 og 55 millioner kroner. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
3: FPU bekrefter at de har mottatt et varsel mot partiets leder Lars Barstad Løvold fra Ålesund. Ifølge TV 2 inneholder varselet påstander om at 24-åringen skal ha utsatt et 17 år gammelt medlem for uønsket seksuell oppmerksomhet og skjenket henne alkohol. Varselet skal behandles av FPUs organisasjonsutvalg torsdag. Løvold ble valgt til leder i Ungdomspartiet i april og sitter også i kommunestyret i Ålesund. Og planene om å utbedre Europavei 39 gjennom Liadal i Ørsta kan koste opp mot 380 millioner kroner. Den 1,2 kilometer lange strekningen skal blant annet utvides til 7,5 meters veibredde, samtidig som det skal bygges ny gang- og sykkelvei. Flere boliger må innløses, og gamle betongmurer langs veien må sikres. Det foreløpig usikkert når prosjektet kan få finansiering og byggingen starte, skriver Sunnmørsposten. Og en mann måtte tirsdag kveld hentes ned med helikopter etter å ha blitt skårfast på skopphornet i Sykkylven. Mannen var ikke skadet, men kom seg hverken opp eller ned på egen hånd, skriver NRK. Han ble løftet ut med helikopter og kom trygt ned fra fjellet. Og Borgundfjordstien i Ålesund stenges fra i dag onsdag på grunn av arbeid med den nye pumpestasjonen på Åse. Arbeidet en del av byggingen av Kongshaugen renseanlegg, og kommunen ber folk følge skilting og bruke alternativ passering. Stien skal settes i stand igjen etter arbeidet og er ventet å åpne i november, skriver kommunen i en pressemelding.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Det er Taylor Swift, Opalite, inn I en ny time på Radio Ålesund. Kontoret fram til to. Forberedelsene til årets jugendfest I full gang. Hei as a kite, Tobias Sten, Undergrunn, Arif, Kjartan Lauritsen, Soppskir og Bygge, Synne Vo, Siebrok, Erika Chris, tilbake igjen, Donkeyboy, The Lillos, Marie Løvås, Marti, som vi har blitt bedre kjent med de siste dagene. Det litt av et program. Vi skal innom forberedelsene med besøk fra Jugend igjen I dag om ikke mange minuttene.

0: Her klinger han til onsdagen din. Du hørte jubel.
1: Nå begynner det virkelig å nærme seg. Om bare noen få dager er det igjen klart for Jugend, og Aksla stadion fylles med musikk, folk og denne gode festivalstemningen. Men mens vi andre stort sett bare trenger å finne fram festivalantrekket og glede oss, er det noen som har noen hektiske dager foran seg. En av dem, Liv Kristin Høyvik, som jobber som freelancer for Jugend, om jeg har skjønt det riktig. Velkommen i studio.
2: Takk, takk.
1: Hvor mye jugendfeber har du akkurat nå på en skala fra 1 til 10?
2: Akkurat nå begynner å bikke en 10-er, altså. Ja, du, jobber med det konstant.
1: Så. Det lyser blodrødt på skalaen, skulle
2: ja,
1: du si.
2: Ja, rett og slett.
1: Men som jeg sa innledningsvis, nå er det bare noen få dager igjen. Er det sånn at det er bare stress, eller har du rukket å glede deg litt også?
2: Altså, jo mer man jobber med det, jo mer klarer jo man å glede seg. Så... Men det blir mye stress, absolutt.
1: Hva er det som på en måte skjer nå da, disse siste dagene, hvis vi får lov å gå litt bak kulissene? Hva er det liksom som gjenstår nå fra deres side før dørene åpner?
2: Ja, det er noe siste finishen da. Det er på en måte det som gir lykken. Kled inn med riktige banner da, og få på plass scenene sånn det skal være. Og ja, få på plass alt pynt. Sånn at det blir skikkelig fint.
1: Jeg ser for meg at det, når det er det som gjenstår, da er det sånn typisk, da dukker det opp masse sånne tusenvis av små ting underveis. Så ja, bare...
2: Altså, det er helt sykt. Man har liksom en liste som what we have to have, og nice to have. Så tar man den need to have først, så tar man nice to have.
1: Ja, altså, ja, rett og slett hvor mye nice to have rekker man, og så ja, blir det det det blir.
2: Rett og slett.
1: Men hva er det aller siste da, som gjøres før døren åpner på fredag?
2: Oi! Det er litt,
1: ikke sikkert du vet
2: det
1: engang.
2: Nei, det, som jeg, altså, det er jo alle mann på dekk, rett og slett, siste timene før åpning. Så det er jo å få barene klart, få alle food trucksa, ja, klare til åpning, få opp bokstavene, det er alltid siste liten.
1: Men det er jo et voldsomt apparat som ligger bak. Jeg tror ikke du vet nøyaktig hvor mange, men liksom... Hvor lenge jobber dere med å få opp det som møter oss på fredag og lørdag i forhold til altså, riggingen? Altså?
2: Mm. Riggingen den begynner fredagen før.
1: Så cirka en ukes tid i forkant?
2: Ja, så det er god stund med 12-timers dager. Så det
1: ja. Ja, men det er arbeid å lage festival, det er sånn det skal være. Du har jo åpenbart full kontroll på årets program, vil jeg tro. Hva er det du selv gleder deg mest til da, av artisterne?
2: Altså, i år, jeg gleder meg veldig til Arif. Det er veldig lenge siden han har vært her, så det tror jeg blir veldig bra.
1: Ja, han er bra og live.
2: Ja.
1: Er det andre artister du på en måte har pekt ut at dette blir stas?
2: Jeg tror jo det lille oss alltid blir litt stemning da. De spiller jo litt tidlig også, så jeg tror det kan bli bra.
1: Ja, det er liksom, det setter stemningen litt.
2: Ja.
1: Det er godt. Og så vil jeg slå et lite slag for artisten som åpner lørdagen. Mm. Marie Løvås. Ja. Meget deilig musikk. Og da må vi kanskje også slå et lite slag for fredagens åpningsartister. Lokale, det er dere flinke til å gi tid til. Marty og Black Child anbefales at man tar en liten titt på. Hva er det beste øyeblikket under selve festivalen når du jobber med den? Hva er det kjekkeste med, liksom, med dette kaoset nå, rett før?
2: Det er når dørene åpner, og folk begynner å springe inn og, for å rekke artister. Da blir man helt varm i hjertet, vet du. Det er helt rørende. Og når det er siste final artist, så er man sånn, shit, og så klarte det.
1: Ja, for det må være en sånn lettelsesukk i det lyset slås av for siste gang på lørdag.
2: Det er mye bak det, så det er veldig deilig når det endelig skjer.
1: Du slipper ikke ut av studio helt ennå, Liv Kristin. Etter en liten pause så skal vi nemlig få noen inside-tips til årets Jugendfest. Hvilke artister bør man altså merke se hvis man har lyst til å oppdage noe vi kanskje ikke allerede har i spillerista?
3: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: hvert fall denne. Det hva jeg kaller en smak. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men nå billetter får du på tikkio.com.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: En fin dag dette, lange fine perioder med sol, oppholdsvær hele dagen, det varslet, nordlig bris på kysten, nordøst bris, frisk bris kanskje lengst i sør, temperaturer i ettermiddag rundt 15-16 grader.

0: håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbuna til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Trenger du en pålitelig entreprenør for ditt byggeprosjekt? Velg VG Bygg Ålesund, ekspertene som bygger drømmer. Vi kombinerer erfaring med dedikasjon for å levere resultat av høy kvalitet. VG Bygg Ålesund, din vei til vellykket resultat. Nå byggmannforhandler.

Det er Madonna med Open Your Heart på Radio Ålesund. Rett rundt hjørnet tilbake til forberedelsene og innspurten mot årets Jugendfest. Og så dette Maroon 5 og Heroin før det.

0: året presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: En fin dag dette, lange fine perioder med sol, oppholdsvær hele dagen, det varslet, nordlig bris på kysten, nordøst bris, frisk bris kanskje lengst i sør, temperaturer i ettermiddag rundt 15-16 grader.

0: Skal du på fjordkarensa siste vek og i august?
1: Hæ? Fjord? Hva for noe?
0: Fjordkarensa.
1: Ja, er ikke det bare sånn fin kultur da?
0: Nei, fjordkarensa det er nok for de fleste. Her er det både klassisk, jazz, rock, folkemusikk og mye annet. Og det foregjenger rundt om i hele regionen.
1: Ok, men er det noe for meg, tror du?
0: Ja, har du hørt om Beethovens 9. symfoni?
1: Det er Lillebjørn Nilsen.
0: Litt i avisa, Lillebjørn Nilsen. Men det er innmari sjeldent jeg får sjanse til å høre dette her med fullt orkester, kor på 100 stykker og 4 solister. Du kjenner sikkert dette her temaet derfra. Alle mennesken verden bryder, og så videre.
1: Ja, det tror jeg kan bli kult.
0: Men sjekk ut hele programmet da. Fjordkarensa, det er mye mer enn Beethoven. Garantert noe du vil like.
2: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesunds Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Radio Ålesund, klokka går mot ett. Straks nyheter.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Her er VG-nyhetene. 37-åringen som utpekes som en av hovedmennene bak frihetsberøvelsesaken på Frogner i 2024 forklarer seg I dag I retten. Han hevder han ikke så vold bli utøvd.
2: En mann I 30-årene ble holdt fanget I 7 timer, fikk juling og ble kastet varmt vann på. 37-åringen erkjenner delvis straffskyld for frihetsberøvelse og vold, men sier han aldri utøvde vold mot fornærmede. Totalt 8 menn tiltalt for 2 kidnappingssaker I 2024 som nå går for Oslo tingrett.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. En mann omkommet etter en eksplosjon I Lillesand. Eksplosjonen skjedde på en privat adresse mandag ettermiddag. Saken med dødsbrannen I en bolig på Holset I Hamar for snart et år siden henlagt, opplyser politiet. 4 unge kvinner på 18 og 19 år mistet livet. Politiet mener den drapsiktede mannen I 40-årene I Tromsø påførte avdøde skader med en øks. Drapen skal ha skjedd I en trappoppgang I boligkomplekset de begge bodde I. TV-profil Anuma Yuvali dømt til fengsel I Tyrkia for ulovlig import. Hun ble pågrepet I august 2025 med kofferter fulle av neglprodukter. Yuvali sier dommen ikke rettskraftig og at tolldirektoratet har anket den. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: FPU bekrefter at de har mottatt et varsel mot partiets leder Lars Barstad Løvold fra Ålesund. Ifølge TV 2 inneholder varselet påstander om at 24-åringen skal ha utsatt et 17 år gammelt medlem for uønsket seksuell oppmerksomhet og skjenket henne alkohol. Varselet skal behandles av FPUs organisasjonsutvalg torsdag. Løvold ble valgt til leder I Ungdomspartiet I april og sitter også I kommunestyret I Ålesund. Og planene om å utbedre Europavei 39 gjennom Liadal I Ørsta kan koste opp mot 380 millioner kroner. Den 1,2 kilometer lange strekningen skal blant annet utvides til 7,5 meters veibredde, samtidig som det skal bygges ny gang- og sykkelvei. Flere boliger må innløses, og gamle betongmurer langs veien må sikres. Det foreløpig usikkert når prosjektet kan få finansiering og byggingen starte, skriver Sunnmørsposten. Og en mann måtte tirsdag kveld hentes ned med helikopter etter å ha blitt skårfast på skopphårene I sykkelven. Mannen var ikke skadet, men kom seg hverken opp eller ned på egen hånd, skriver NRK. Han ble løftet ut med helikopter og kom trygt ned fra fjellet. Og Borgundfjordstien I Ålesund stenges fra I dag onsdag på grunn av arbeid med den nye pumpestasjonen på Åse. Arbeidet en del av byggingen av Kongshaugen renseanlegg, og kommunen ber folk følge skilting og bruke alternativ passering. Stien skal settes I stand igjen etter arbeidet og ventet å åpne I november, skriver kommunen I en pressemelding.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Radio Ålesund, onsdag ettermiddag. Jeg har slagt med deg en time til, frem til Jonas og ettermiddagsrøsje klokka to. Med all musikken du trenger til arbeidsdagen din. Godt vel passert ett nå, og vi oppdatert igjen. Da det Tame Impala og Jenny som neste med på veien. Dette her Dracula.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: En fin dag dette, lange fine perioder med sol, oppholdsvær hele dagen, det varslet, nordlig bris på kysten, nordøst bris, frisk bris kanskje lengst i sør, temperaturer i ettermiddag rundt 15-16 grader.
2: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
3: Til høsten starter vi London Calling på akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
2: I London har vi et tett bakkerprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
3: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
4: Gul konteiner!
5: Flytting kan være slitsomt, men boliglån enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.

Så til sportsnyhetene, og Viking snudde en marerittstart til 2-2 borte mot Dynamo Zagreb I Champions League playoffen. Viking slapp inn to mål på de første 10 minutter, men Peter Kristiansen og kaptein Slatko Tripic utlignet før pause, begge assistert av unge Tobias Moi. Med uavgjort på bortebane Viking I god posisjon foran returoppgjøret hjemme om en uke. En seier der kan gi klubbens første Champions League-deltagelse siden 1992. Og I kveld skal Bodø Glimt I aksjon I samme playoff. De spiller også borte I første oppgjør når de møter Nekken I Mjegen I Nederland. Og Bayern München-stjerna Jamal Musiala avslører at han har fått påvist neurologisk dysfunksjon etter å ha kollapsa for andre gang på få dager. I en melding på Instagram skriver 23-åringen at tilstanden ikke innebærer helserisiko og at han får medisinsk behandling. Musiala kollapsa under treningskampen mot Heidenheim der Bayern vant 4-2 etter å ha kollapsa mot RB Leipzig tidligere. Og Premier League-sjef Richard Masters retter kraftig kritikk mot FIFA og mener forbundet selv har skapt krisen de nå står I. Bakgrunnen planene om å selge deler av rettighetene til fotball-VM til eksterne investorer. Masters mener FIFA aldri burde vurdert dette og støtta det engelske fotballforbundets tydelige motstand mot president Gianni Infantino. Og Ålesunderen Fredrik Reite blant fem norske roere som tatt ut til VM I Amsterdam. Sammen med Ulrik Paro Lone skal han konkurrere I dobbeltsculler under mesterskapet fra 24. Til 30. August. Reite har allerede konkurrert internasjonalt denne sommeren og deltok blant annet I EM tidligere I år.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Ålesund go-kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: En fin dag dette, lange fine perioder med sol, oppholdsvær hele dagen, det varslet, nordlig bris på kysten, nordøst bris, frisk bris kanskje lengst i sør, temperaturer i ettermiddag rundt 15-16 grader.

0: Hei, Karl-Jan her. På jakt etter fersk krabbe, da bør du ta turen til Eurospar Moa. Kom og sjekk ut vårt breie utvalg av krabbe og alt annet du trenger for å lage en deilig sjømatmiddag. Vårt vennlige personal står alltid klart til å hjelpe deg, så hvorfor ikke komme og besøke oss på Eurospar Moa I dag?
1: Hei, vil du bli taxisjåfør? Vi har I dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring I vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

Remember the time. Det Michael Jackson. Det klokka så smått begynner å nærme seg to her, ser jeg. Om ikke alt for mange minuttene så Jonas klar med ettermiddagsrushet og etter hvert trekning av billetter til Fjord Cadenza. Klikk deg inn på enten Facebook eller Instagram-siden vår og meld deg på en melding i inboxen hvem du tar med deg på konserten. Hvis det blir du som stikker av med første billettene i ettermiddag, så er det nye billetter også på fredag hvis du ikke er heldig i dag. Ode til gleden, Beethovens 9. symfoni, enten da i Parken Kulturhus i Ålesund eller Sykkylven kirke med slutten av måneden.

0: presenteras av avfallskontainerne fra Syntrans. Klokka 14.
1: Her VG-nyhetene. En mann I 40-årene omkommet etter en eksplosjon på en privatadresse I Lillesand I går ettermiddag. Det for tidlig å si noe mer konkret om årsaken til eksplosjonen, opplyser politiet. Saken med dødsbrannen I en bolig på Holset I Hamar for snart et år siden henlagt, opplyser politiet. Fire unge kvinner på 18 og 19 år mistet livet. Vi må bruke mer penger på jernbanene våre, sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård etter dagens hastemøte med Bane Nor og Jernbanedirektoratet. Han ikke fornøyd med sommerens togtilbud.
2: Bane Nor kjenner selvfølgelig på det samme som meg. De heller ikke fornøyd når man ikke lykkes fullt ut med arbeidet med å vedlikeholde jernbanen og rett og slett sette togene på trafikken etterpå. Så de jo selvfølgelig også ydmyke på det at her må vi forbedre oss.
1: Norges fotballforbund advarer nå supportere mot svindlere som lager falske billettsider foran høstens landskamper på Ullevål. Ifølge NFF de falske nettsidene laget for å ligne så mye som mulig på forbundets offisielle billettside, og flere har blitt lurt. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: FPU bekrefter at de har mottatt et varsel mot partiets leder Lars Barstad Løvold fra Ålesund. Ifølge TV 2 inneholder varselet påstander om at 24-åringen skal ha utsatt et 17 år gammelt medlem for uønsket seksuell oppmerksomhet og skjenket henne alkohol. Varselet skal behandles av FPUs organisasjonsutvalg torsdag. Løvold ble valgt til leder I Ungdomspartiet I april og sitter også I kommunestyret I Ålesund. Og planene om å utbedre Europavei 39 gjennom Liadal I Ørsta kan koste opp mot 380 millioner kroner. Den 1,2 kilometer lange strekningen skal blant annet utvides til 7,5 meters veibredde, samtidig som det skal bygges ny gang- og sykkelvei. Flere boliger må innløses, og gamle betongmurer langs veien må sikres. Det foreløpig usikkert når prosjektet kan få finansiering og byggingen starte, skriver Sunnmørsposten. Og en mann måtte tirsdag kveld hentes ned med helikopter etter å ha blitt skårfast på skopphornet I sykkelven. Mannen var ikke skadet, men kom seg hverken opp eller ned på egen hånd, skriver NRK. Han ble løftet ut med helikopter og kom trygt ned fra fjellet. Og Borgundfjordstien I Ålesund stenges fra I dag onsdag på grunn av arbeid med den nye pumpestasjonen på Åse. Arbeidet en del av byggingen av Kongshaugen renseanlegg, og kommunen ber folk følge skilting og bruke alternativ passering. Stien skal settes I stand igjen etter arbeidet og er ventet å åpne I november, skriver kommunen I en pressemelding.

0: Så til sportsnyhetene, og Viking snudde en marerittstart til 2-2 borte mot Dynamo Zagreb I Champions League playoffen. Viking slapp inn to mål på de første 10 minutter, men Peter Kristiansen og kaptein Zlatko Tripic utlignet før pause, begge assistert av unge Tobias Moi. Med uavgjort på bortebane Viking I god posisjon foran returoppgjøret hjemme om en uke. En seier der kan gi klubbens første Champions League-deltagelse siden 1992. Og I kveld skal Bodø Glimt I aksjon I samme playoff. De spiller også borte I første oppgjør når de møter Nekken I Mjegen I Nederland. Og Bayern München-stjerna Jamal Musiala avslører at han har fått påvist neurologisk dysfunksjon etter å ha kollapsa for andre gang på få dager. I en melding på Instagram skriver 23-åringen at tilstanden ikke innebærer helserisiko og at han får medisinsk behandling. Musiala kollapsa under treningskampen mot Heidenheim der Bayern vant 4-2 etter å ha kollapsa mot RB Leipzig tidligere. Og Premier League-sjef Richard Masters retter kraftig kritikk mot FIFA og mener forbundet selv har skapt krisen de nå står I. Bakgrunnen planene om å selge deler av rettighetene til fotball-VM til eksterne investorer. Masters mener FIFA aldri burde vurdert dette og støtter det engelske fotballforbundets tydelige motstand mot president Gianni Infantino. Og Ålesunderen Fredrik Reite blant fem norske roere som tatt ut til VM I Amsterdam. Sammen med Ulrik Paro Lone skal han konkurrere I dobbeltsculler under mesterskapet fra 24. Til 30. August. Reite har allerede konkurrert internasjonalt denne sommeren og deltok blant annet I EM tidligere I år.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: En fin dag dette, lange fine perioder med sol, oppholdsvær hele dagen, det varslet, nordlig bris på kysten nordøst bris, frisk bris kanskje lengst I sør, temperaturer I ettermiddag rundt 15-16 grader.

0: noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til Mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook eller bok på matfestivalen.no.
1: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndigkontroll og kjøm der maskiner står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

0: Hei, Vidar fra Norengro. Nu er det kampanjetid i våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee, og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995, og en kartong med kopipapir til 299. Det også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Norengro, Ødegård på Lærstad.
1: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum i Ålesund her. Nå er det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens i butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag så kommer AEG innom, og de også skal gjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da er det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som innom disse dagene blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner i H2-produserte vare og Siemens hvitevare.

FPU bekrefter at de har mottatt et varsel mot partiets leder Lars Barstad Løvold fra Ålesund. Ifølge TV 2 inneholder varselet påstander om at 24-åringen skal ha utsatt et 17 år gammelt medlem for uønsket seksuell oppmerksomhet og skjenket henne alkohol. Varselet skal behandles av FPUs organisasjonsutvalg torsdag. Løvold ble valgt til leder i Ungdomspartiet i april og sitter også i kommunestyret i Ålesund. Og planene om å utbedre Europavei 39 gjennom Liadal i Ørsta kan koste opp mot 380 millioner kroner. Den 1,2 kilometer lange strekningen skal blant annet utvides til 7,5 meters veibredde, samtidig som det skal bygges ny gang- og sykkelvei. Flere boliger må innløses, og gamle betongmurer langs veien må sikres. Det er foreløpig usikkert når prosjektet kan få finansiering og byggingen starte, skriver Sunnmørsposten. Og en mann måtte tirsdag kveld hentes ned med helikopter etter å ha blitt skårfast på skopphornet i Sykkylven. Mannen var ikke skadet, men kom seg hverken opp eller ned på egen hånd, skriver NRK. Han ble løftet ut med helikopter og kom trygt ned fra fjellet. Og Borgundfjordstien i Ålesund stenges fra i dag onsdag på grunn av arbeid med den nye pumpestasjonen på Åse. Arbeidet er en del av byggingen av Kongshaugen renseanlegg, og kommunen ber folk følge skilting og bruke alternativ passering. Stien skal settes i stand igjen etter arbeidet og er ventet å åpne i november, skriver kommunen i en pressemelding.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: En fin dag dette, lange fine perioder med sol, oppholdsvær hele dagen, det varslet, nordlig bris på kysten, nordøst bris, frisk bris kanskje lengst i sør, temperaturer i ettermiddag rundt 15-16 grader.

er det du som vet best. Og jeg vet jeg ikke strekker helt til, og det gjør vondt at det er sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst. Ja.

Coldplay med en helt nydelig låt. På tampen av timen, vi nærmer oss klokka tre. Nå det bare å følge med, vi skal snart nå trekke ut en vinner til vår konkurranse. Det altså billetter til Fra Ode til Gleda, Beethovens 9. symfoni under fjor kadensa. Der det en heldig vinner som avsløres i neste time. Før det skal vi ha litt musikk.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 15.
1: Her VG-nyheten. Det var en mann i 70-årene som ble drept i Tromsø natt til i går. Politiet har siktet en mann i 40-årene for drap og mener det skjedde med øks. Han har erkjent at han var til stede, men ikke tatt stilling til skyldspørsmålet. En mann funnet alvorlig skadet i Kristiansund etter en mulig voldshendelse i natt, opplyser politiet. Mannen fraktet til sykehus. To personer har status som mistenkt. 37-åringen som utpekes som en av hovedmennene bak frihetsberøvelsesaken på Frogner i 2024, forklarer seg i dag i retten. Han hevder han ikke så vold bli utøvd.
2: En mann i 30-årene ble holdt fanget i 7 timer, fikk juling og ble kastet varmt vann på. 37-åringen erkjenner delvis straffskyld for frihetsberøvelse og vold, men sier han aldri utøvde vold mot fornærmede. Totalt 8 menn tiltalt for 2 kidnappingssaker i 2024, som nå går for Oslo tingrett.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Erling Braut Haaland og Kylian Mbappé de høyest rangerte spillerne i spillet FC27 med en rangering på 91 av 99. Carolina Gram Hansen blant de beste på kvinnesiden med en rangering på 89, bare slått av 3 spillere. I studio Frode Si, nyhetene får du alltid på VG.
3: FPU bekrefter at de har mottatt et varsel mot partiets leder Lars Barstad Løvold fra Ålesund. Ifølge TV2 inneholder varselet påstander om at 24-åringen skal ha utsatt et 17 år gammelt medlem for uønsket seksuell oppmerksomhet og skjenket henne alkohol. Varselet skal behandles av FPUs organisasjonsutvalg torsdag. Løvold ble valgt til leder i Ungdomspartiet i april og sitter også i kommunestyret i Ålesund. Og planene om å utbedre Europavei 39 gjennom Liadal i Ørsta kan koste opp mot 380 millioner kroner. Den 1,2 kilometer lange strekningen skal blant annet utvides til 7,5 meters veibredde, samtidig som det skal bygges ny gang- og sykkelvei. Flere boliger må innløses, og gamle betongmurer langs veien må sikres. Det er foreløpig usikkert når prosjektet kan få finansiering og byggingen starte, skriver Sunnmørsposten. Og en mann måtte tirsdag kveld hentes ned med helikopter etter å ha blitt skårfast på skopphornet i sykkelven. Mannen var ikke skadet, men kom seg hverken opp eller ned på egen hånd, skriver NRK. Han ble løftet ut med helikopter og kom trygt ned fra fjellet. Og Borgundfjordstien i Ålesund stenges fra i dag onsdag på grunn av arbeid med den nye pumpestasjonen på Åse. Arbeidet er en del av byggingen av Kongshaugen renseanlegg, og kommunen ber folk følge skilting og bruke alternativ passering. Stien skal settes i stand igjen etter arbeidet og er ventet å åpne i november, skriver kommunen i en pressemelding.
4: Ettermiddagsrushet er sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Oppholdsvær og perioder med sol meldt videre i dag. Nordlig bris på kysten, nordøst bris, frisk bris i sør. I morgen meldes skyet oppholdsvær, kan få litt regn om formiddagen, først i nord. Blås en bris av skiftende retning, sørvest liten kuling på kysten og temperaturer opp mot 13-14 grader.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: herlig musikk fra Delara. Den heter Sjelen.
1: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: L. King hører vi med X's and O's når klokka blir 4:30.
1: FPU bekreftet at de har mottatt et varsel mot partiets leder Lars Barstad Løvold fra Ålesund. Ifølge TV 2 inneholder varselet påstander om at 24-åringen skal ha utsatt et 17 år gammelt medlem for uønsket seksuell oppmerksomhet og skjenket henne alkohol. Varselet skal behandles av FPUs organisasjonsutvalg torsdag. Løvold ble valgt til leder i Ungdomspartiet i april og sitter også i kommunestyret i Ålesund. Og planene om å utbedre Europavei 39 gjennom Liadal i Ørsta kan koste opp mot 380 millioner kroner. Den 1,2 kilometer lange strekningen skal blant annet utvides til 7,5 meters veibredde, samtidig som det skal bygges ny gang- og sykkelvei. Flere boliger må innløses, og gamle betongmurer langs veien må sikres. Det er foreløpig usikkert når prosjektet kan få finansiering og byggingen starte, skriver Sunnmørsposten. Og en mann måtte tirsdag kveld hentes ned med helikopter etter å ha blitt skårfast på skopphornet i Sykkylven. Mannen var ikke skadet, men kom seg hverken opp eller ned på egen hånd, skriver NRK. Han ble løftet ut med helikopter og kom trygt ned fra fjellet. Og Borgundfjordstien i Ålesund stenges fra i dag onsdag på grunn av arbeid med den nye pumpestasjonen på Åse. Arbeidet er en del av byggingen av Kongshaugen renseanlegg, og kommunen ber folk følge skilting og bruke alternativ passering. Stien skal settes i stand igjen etter arbeidet og er ventet å åpne i november, skriver kommunen i en pressemelding.

Hei, Vidar fra Noregro. Nå det kampanjetid I våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee, og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995, og en kartong med kopipapir til 299. Det også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Norengro, Ødegård, på Lærstad.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Oppholdsvær og perioder med sol meldt videre I dag. Nordlig bris på kysten, nordøst bris, frisk bris I sør. I morgen meldes skyet oppholdsvær, kan få litt regn om formiddagen, først I nord. Blås en bris av skiftende retning, sørvest liten kuling på kysten og temperaturer opp mot 13-14 grader.

0: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
1: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
0: I London har vi et tettpakkeprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
1: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
2: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

0: presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 16.
1: Her VG-nyhetene. Det var en mann I 70-årene som ble drept I Tromsø natt til I går. Politiet har siktet en mann I 40-årene for drap og mener det skjedde med øks. FPU har mottatt et varsel mot sin egen leder, Lars Barstad Løvold, bekrefter Ungdomspartiet.
2: I varslet kommer det påstander om at Løvold skjenket en 17-åring og utsatt henne for uønsket seksuell oppmerksomhet. Det skal også omtales maktmisbruk overfor jenta. FPUs generalsekretær Maja Sø Paulsen sier varslet behandles på lik linje med øvrige varsler I FPU. Løvold, som ble valgt til leder tidligere I år, har fullt ikke kommentert saken.
1: Reporter var André Ødeby. Sysselmesteren har henlagt to saker der isbjørner ble skutt på Svalbard tidligere I år. I begge tilfeller ble det konkludert med at avlivningen skjedde I nødrett. Værnes flyplass ble evakuert I ettermiddag etter funn av en mistenkelig gjenstand. Ikke lenge etter opplyste politiet at de undersøkte bagasjen nærmere som alt som var ufarlig. Etter 8 år som en sentral del av sportsklubben blir ikke Ida Fladen med videre. Bakgrunnen programendringer I Studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: FPU bekrefter at de har mottatt et varsel mot partiets leder Lars Barstad Løvold fra Ålesund. Ifølge TV 2 inneholder varselet påstander om at 24-åringen skal ha utsatt et 17 år gammelt medlem for uønsket seksuell oppmerksomhet og skjenket henne alkohol. Varselet skal behandles av FPUs organisasjonsutvalg torsdag. Løvold ble valgt til leder I Ungdomspartiet I april og sitter også I kommunestyret I Ålesund. Og planene om å utbedre Europavei 39 gjennom Liadal I Ørsta kan koste opp mot 380 millioner kroner. Den 1,2 kilometer lange strekningen skal blant annet utvides til 7,5 meters veibredde, samtidig som det skal bygges ny gang- og sykkelvei. Flere boliger må innløses, og gamle betongmurer langs veien må sikres. Det foreløpig usikkert når prosjektet kan få finansiering og byggingen starter, skriver Sunnmørsposten. Og en mann måtte tirsdag kveld hentes ned med helikopter etter å ha blitt skårfast på skopphornet I sykkelven. Mannen var ikke skadet, men kom seg hverken opp eller ned på egen hånd, skriver NRK. Han ble løftet ut med helikopter og kom trygt ned fra fjellet. Og Borgundfjordstien I Ålesund stenges fra I dag onsdag på grunn av arbeid med den nye pumpestasjonen på Åse. Arbeidet en del av byggingen av Kongshaugen renseanlegg, og kommunen ber folk følge skilting og bruke alternativ passering. Stien skal settes I stand igjen etter arbeidet og ventet å åpne I november, skriver kommunen I en pressemelding.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Alex Horan sing Fever Dream. Vi inn I firetimen, og da sa jeg vi skulle trekke ut dagens vinner av konkurransen vi har gående her på Radio Ålesund. Jeg tenker vi kan bare starte timen med å gjøre det, for vi har tråkket ut en heldig allerede. Det altså billetter til Fjordkadensa, og denne gangen så det billetter til Ode til Gleda, Beethovens 9. symfoni. Det altså konsert som spilles på Parken Kulturhus I Ålesund 27. august, og I Sykkylven kirke 28. august. Vi trekker ut en vinner I dag, og en på fredag, så du har fortsatt muligheten til å melde deg på. Fortell oss hvem du vil ha med deg, og hvilken konsert du ønsker å gå på. Så du med I trekninga. Men over til dagens heldige, som Jelena Lukasevika. Du har stukket av med to billetter. Kan ta med deg hvem du vil, altså, til Ode til Gleda, Beethovens 9. symfoni. Kos deg med det, og så håper jeg, eller så bare kryss fingrene, for fredag nye muligheter for du som hører på.

0: produseres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Oppholdsvær og perioder med sol meldt videre I dag. Nordlig bris på kysten, nordøst bris, frisk bris I sør. I morgen meldes skyet oppholdsvær, kan få litt regn om formiddagen, først I nord. Blås en bris av skiftende retning, sørvest liten kuling på kysten og temperaturer opp mot 13-14 grader.

0: er extra glad i som snart fyller år, en kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Tilbake til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå i august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
2: Skal du på fjordkadensa siste veka i august?
3: Hæ? Fjord? Hva for noe?
2: Fjordkadensa?
3: Ja, ikke det bare sånn fin kultur da?
2: Nei, fjordkadensa det nok for de fleste. Her det både klassisk, jazz, rock, folkemusikk og mye annet. Og det foregjenger rundt om i hele regionen.
3: Ok, men det noe for meg, tror du?
2: Ja, har du hørt om Beethovens 9. symfoni?
3: Det Lillebjørn Nilsen.
2: Det litt i avisa, Lillebjørn Nilsen. Men det innvare sjeldne for sjanse til å høre dette her med fullt orkester, kor på 100 stykker og 4 solister. Du kjenner sikkert dette her temaet derfra. Alle mennesken ved den bryder. Og så videre.
3: Ja, det tror jeg kan bli kult.
2: Men sjekk ut hele programmet da. Fjordkadensa, det mye mer enn Beethoven. Garantert noe du vil like.
4: VG Bygg Ålesund, din lokale partner for ditt byggeprosjekt. Enten det boligbygging, opppussing eller renovering. Ta kontakt i dag. VG Bygg Ålesund, nå byggmannforhandler.

0: Céline Dion og The Bee Gees. De synger Immortality 4:30.
1: FPU bekrefter at de har mottatt et varsel mot partiets leder Lars Barstad Løvold fra Ålesund. Ifølge TV 2 inneholder varselet påstander om at 24-åringen skal ha utsatt et 17 år gammelt medlem for uønsket seksuell oppmerksomhet og skjenket henne alkohol. Varselet skal behandles av FPUs organisasjonsutvalg torsdag. Løvold ble valgt til leder i Ungdomspartiet i april og sitter også i kommunestyret i Ålesund. Og planene om å utbedre Europavei 39 gjennom Liadal i Ørsta kan koste opp mot 380 millioner kroner. Den 1,2 kilometer lange strekningen skal blant annet utvides til 7,5 meters veibredde, samtidig som det skal bygges ny gang- og sykkelvei. Flere boliger må innløses, og gamle betongmurer langs veien må sikres. Det er foreløpig usikkert når prosjektet kan få finansiering og byggingen starte, skriver Sunnmørsposten. Og en mann måtte tirsdag kveld hentes ned med helikopter etter å ha blitt skårfast på skopphornet i sykkelven. Mannen var ikke skadet, men kom seg hverken opp eller ned på egen hånd, skriver NRK. Han ble løftet ut med helikopter og kom trygt ned fra fjellet. Og Borgundfjordstien i Ålesund stenges fra i dag onsdag på grunn av arbeid med den nye pumpestasjonen på Åse. Arbeidet er en del av byggingen av Kongshaugen renseanlegg, og kommunen ber folk følge skilting og bruke alternativ passering. Stien skal settes i stand igjen etter arbeidet og er ventet å åpne i november, skriver kommunen i en pressemelding.

0: Container. Containerkonsult. Vi har Sunnmøres guleste containere.
1: Vi i Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte i fjor 4 millioner kilometer. Hovedsakelig i Ålesund, Sula og Giske. Alt dette i de tjeneste. Vi er stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix. Se bilen når den er på vei, og få kvitteringen rett i appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi. Ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
2: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

facendo? Og hvertfall denne. Det er hva jeg kaller en smak. Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda er lav. Og så ses vi på juli.

0: catchy-ling som også catchy den her Kygos mentalbit som jeg synes gir låta en ny dimensjon liksom toppen av kransekaka da
1: ja, men jeg kan ikke danse til Kygo
2: nei, du vet hva, Ali det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør
1: smell opp, da
2: ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Det ble fort en banger for oss, det sånn.
1: Ja, det en banger. Kygo Io heter den, kvart på fem her i ettermiddagsrøsja. Viking hylles etter å ha hentet inn 0-2 mot Dynamo Zagreb og endte 2-2 på bortebane I Champions League-kvalifiseringen. Peter Kristiansen og Zlatko Tripic skåret begge før pause. Dette noe av det mest imponerende Viking har levert de siste årene, sa TV2-ekspert Jesper Mathisen. Returoppgjøret spilles hjemme I Stavanger om en uke. I kveld skal Bodø Glimt I aksjon I samme playoff. De spiller også borte I første oppgjør når de møter NEC Nijmegen I Nederland. Victor Hovland bekreftet til HBO Max at han igjen samarbeider med trener Joe Mayo for tredje gang. Duoen vant tre store turneringer og PGA-slutspillet sammen I 2023. Hovland denne uka I St. Louis til den andre slutspillturneringen, der vinnerpremien 33,8 millioner kroner. Kristoffer Reitan også på startlista. Electronic Arts rangerer Erling Braut Haaland som verdens beste fotballspiller I det kommende spillet EA FC 2027. Haaland får karakteren 91 av 100, samme score som franske Kylian Mbappé. De to dermed høyest rangert av alle spillere, det skriver NRK. EA FC 2027 lanseres I slutten av september.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Oppholdsvær og perioder med sol meldt videre I dag. Nordlig bris, på kysten nordøst bris, frisk bris I sør. I morgen meldes skyet oppholdsvær, kan få litt regn om formiddagen, først I nord. Blås en bris av skiftende retning, sørvest liten kuling på kysten og temperaturer opp mot 13-14 grader.

0: noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til Mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge, og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook, eller bok på matfestivalen.no.
1: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

Og med Harry Styles, American Girls, så vi på vei ut av ettermiddagsrøsjet. Håper du har en fin onsdag og fortsetter å ha det. Og så snakkes vi i morgen, torsdag, klokka 10.

0: presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 17.
1: Her VG-nyhetene. En eksperimentell kreftvaksine fra Moderna og Merck viser lovende resultater mot føflekkreft. Professor Jon Amundskytte beskriver studien og funnene som spennende, og sier vaksinen hindrer tilbakefall og redder liv. Den spesialtilpassede vaksinen blir nå også testet på andre kreftformer. I morgen fristen for å betale restskatt. Hvis du lar regningen ligge, kan det bli dyrt.
2: Nordmenn skylder skatteetaten 40 milliarder kroner. Etter i morgen legges det på forsinkelsesrenter på 12,25%. Betaler man fortsatt ikke, kan skatteetaten forsyne seg av penger på konto, og har du jobb, kan de trekke deg i lønn. Er kontoen tom, kan skatteetaten ta pant i og selge eiendeler som bil eller bolig.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. I dag fikk kong Harald igjen besøk av kronprinsparet på Rikshospitalet, der han de siste ukene blitt behandlet for en blodsykdom. Mette Marit fyller også 53 år i dag. Ytterligere en av FIFAs vicepresidenter har trukket sin støtte til forbundets omstridte president Gianni Infantino, avslører et nytt brev ifølge AFP. Den siste dråpen var oppsigelsen av Kevin Lamour, skriver ungarske Sandor Sani. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: FPU bekrefter at de har mottatt et varsel mot partiets leder Lars Barstad Løvold fra Ålesund. Ifølge TV 2 inneholder varselet påstander om at 24-åringen skal ha utsatt et 17 år gammelt medlem for uønsket seksuell oppmerksomhet og skjenket henne alkohol. Varselet skal behandles av FPUs organisasjonsutvalg torsdag. Løvold ble valgt til leder i Ungdomspartiet i april og sitter også i kommunestyret i Ålesund. Og planene om å utbedre Europavei 39 gjennom Liadal i Ørsta kan koste opp mot 380 millioner kroner. Den 1,2 kilometer lange strekningen skal blant annet utvides til 7,5 meters veibredde, samtidig som det skal bygges ny gang- og sykkelvei. Flere boliger må innløses, og gamle betongmurer langs veien må sikres. Det er foreløpig usikkert når prosjektet kan få finansiering og byggingen starte, skriver Sunnmørsposten. Og en mann måtte tirsdag kveld hentes ned med helikopter etter å ha blitt skårfast på skopphornet i sykkelven. Mannen var ikke skadet, men kom seg hverken opp eller ned på egen hånd, skriver NRK. Han ble løftet ut med helikopter og kom trygt ned fra fjellet. Og Borgundfjordstien i Ålesund stenges fra i dag onsdag på grunn av arbeid med den nye pumpestasjonen på Åse. Arbeidet er en del av byggingen av Kongshaugen renseanlegg, og kommunen ber folk følge skilting og bruke alternativ passering. Stien skal settes i stand igjen etter arbeidet og er ventet å åpne i november, skriver kommunen i en pressemelding.
4: Ettermiddagsrøsje er sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbuna til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavik veien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Hei, Karl-Jan her. På jakt etter fersk krabbe? Da bør du ta turen til Eurospar Moa. Kom og sjekk ut vårt breie utvalg av krabbe og alt annet du trenger for å lage en deilig sjømatmiddag. Vårt vennlige personal står alltid klar til å hjelpe deg, så hvorfor ikke komme og besøke oss på Eurospar Moa i dag?
3: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
5: Oppholdsvær og perioder med sol meldt videre i dag. Nordlig bris på kysten, nordøst bris, frisk bris i sør. I morgen meldes skyet oppholdsvær, kan få litt regn om formiddagen, først i nord. Blås en bris av skiftende retning, sørvest liten kuling på kysten og temperaturer opp mot 13-14 grader.

0: spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.

0: været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Oppholdsvær og perioder med sol meldt videre I dag. Nordlig bris på kysten, nordøst bris, frisk bris I sør. I morgen meldes skyet oppholdsvær, kan få litt regn om formiddagen, først I nord. Blås en bris av skiftende retning, sørvest liten kuling på kysten og temperaturer opp mot 13-14 grader.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Her er VG-nyhetene. Saken mot Umar Farouk Sahor for et millionbedrageri henlagt på grunn av manglende bevis. Sahor har vært etterlyst siden 2015, men har nektet skyld. Han er i dag pakistansk diplomat og har mottatt utmerkelser fra Pakistan. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sparker nestlederen ved presidentkontoret Irina Mudra.
2: Landets antikorrupsjonsbyrå har i dag gjennomført en stor aksjon for å avdekke en kriminell organisasjon i parlamentet. Ifølge etterforskerne både nåværende og tidligere parlamentarikere involvert. Etterforskere mistenker at personer fra presidentkontoret ville ta kontroll over en statlig bank. Det er foreløpig ikke kjent hvor mange som er mistenkt i saken.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Miljødirektoratet anbefaler at regjeringen godkjenner søknaden om midlertidig utslippstillatelse i Førdefjorden. Den opprinnelige tillatelsen for gruveselskapet Nordic Mining ble kjent ugyldig av Høyesterett. Norske bedrifter har betalt 234 milliarder kroner mer for strøm i de 4,5 årene etter energikriseåret 2022 enn i tilsvarende periode frem til da. FRP kaller det storstilt konfiskering. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Autor Breivika og i Olsund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kjøm der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum I Ålesund her. Nå det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens I butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal gjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som innom disse dagene blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner I H2-produserte vare og Siemens hvitevare.

Flytting kan være slitsomt, men boliglån er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 19.
1: Her VG-nyhetene. Miljødirektoratet anbefaler at regjeringen godkjenner søknaden om midlertidig utslippstillatelse I Førdefjorden. Den opprinnelige tillatelsen for gruveselskapet Nordic Mining ble kjent ugyldig av Høyesterett. Saken mot Umar Farouk Sahor for et millionbedrageri henlagt grunnet manglende bevis. Sahor har vært etterlyst siden 2015, men har nektet skyld. Han I dag pakistansk diplomat. En eksperimentell kreftvaksine fra Moderna og Merck viser lovende resultater mot føflekkreft. Professor Jon Amund Kytte beskriver studien og funnene som spennende og sier vaksinen hindrer tilbakefall og redder liv. Den spesialtilpassede vaksinen blir nå også testet på andre kreftformer. Norsk fotball inne I en gullalder. Vi må bruke medvinden til å tenke nytt, mener daglig leder I Bodø/Glimt, Frode Thomassen.
2: Med VM friskt I minne og minst tre norske lag som kan gå til ligaspill I Europa, mener han norsk fotball bør se på spillerutvikling og organisering. Thomassen etterlyser mer spissing I toppfotballen og tar til orde for en mer regional talentutvikling, heller enn at hver klubb skal ha egne akademier.
1: Reporter var Ellen Fredriksen I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum i Ålesund her. Nå det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens i butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøver og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal kjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøver. Lørdag, da det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som er innom disse dagene, blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner i H2-produserte vare og Siemens hvitevare.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.

0: til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå I august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
1: VG Bygg Ålesund, der kvalitet møter dedikasjon. Enten du planlegger å bygge nytt eller pusse opp, VG Bygg Ålesund din pålitelige partner. Vi tar stolthet I hvert prosjekt vi håndterer. Velg VG Bygg Ålesund fordi ditt hjem fortjener det beste. VG Bygg Ålesund, nå byggmannforhandler.

Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Aldanma. Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
1: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du bukker. Men husk, spillet allerede begynt.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 20.
1: Her VG-nyhetene. I morgen fristen for å betale restskatt, og hvis du lar regningen ligge, kan det bli dyrt.
2: Nordmenn skylder skatteetaten 40 milliarder kroner. Etter i morgen legges det på forsinkelsesrenter på 12,25%. Betaler man fortsatt ikke, kan skatteetaten forsyne seg av penger på konto, og har du jobb, kan de trekke deg i lønn. Er kontoen tom, kan skatteetaten ta pant i og selge eiendeler som bil eller bolig.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Norske bedrifter har betalt 234 milliarder kroner mer for strøm i de 4,5 årene etter energikriseåret 2022 enn i tilsvarende periode frem til da. FRP kaller det en storstilt konfiskering. I dag fikk kong Harald igjen besøk av kronprinsparet på Rikshospitalet, der han de siste ukene blitt behandlet for en blodsykdom. Mette Marit fyller også 53 år i dag. Nok en av FIFAs vicepresidenter har trukket sin støtte til forbundets omstridte president Gianni Infantino, avslører et nytt brev ifølge AFP. Den siste dråpen var oppsigelsen av Kevin Lamour, skriver ungarske Sandor Sani. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
1: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
0: I London har vi et tatt bakkerprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
1: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
2: Skal du på fjordkadensa siste vek og i august?
3: Hva for noe?
2: Fjordkadensa.
3: Ja, er ikke det bare sånn fin kultur da?
2: Nei, fjordkadensa, det er nok for de fleste. Her er det både klassisk, jazz, rock, folkemusikk og mye annet. Og det foregjeng rundt om i hele regionen.
3: Ok, men er det noe for meg, tror du?
2: Ja, har du hørt om Beethovens 9. symfoni?
3: Det er Lillebjørn Nilsen.
2: Litt i avisa, Lillebjørn Nilsen. Men det er innmari sjeldent jeg får sjanse til å høre dette her med fullt orkester, kor på 100 stykker og 4 solister. Du kjenner sikkert dette her temaet derfra. Alle mennesken verden bryder. Og så videre.
3: Ja, det tror jeg kan bli kult.
2: Men sjekk ut hele programmet da. Fjordkadensa, det er mye mer enn Beethoven. Garantert noe du vil like.
4: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Tonsenter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Hei, Karl-Jan her. På jakt etter fersk krabbe, da bør du ta turen til Eurospar Moa. Kom og sjekk ut vårt breie utvalg av krabbe og alt annet du trenger for å lage en deilig sjømatmiddag. Vårt vennlige

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
2: Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

flytting kan være slitsomt, men boliglån er enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.

Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

0: Hei, Vidar fra Noregro. Nu er det kampanjetid i våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee, og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995, og en kartong med kopipapir til 299. Det også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Norengro, Ødegård på Lærstad.
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp i drosjenæringen er ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
2: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge, og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook, eller bok på matfestivalen.no.

0: tilpassing til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå I august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
1: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du boker. Men husk, spillet allerede begynt.

0: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
3: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
2: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
3: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
4: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
5: Noen lyger, noen skjuler noe, og en er morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til Mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook eller book på matfestivalen.no.
6: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.
3: Tilbake til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå i august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
4: Hei, Vidar fra Noregro. Nå det kampanjetid i våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp tre kartonger filterkaffe fra Costa Coffee, og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995, og en kartong med kopipapir til 299. Det også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Norengro, Ødegård, Vollerstad.
5: VG Bygg Ålesund. Der kvalitet møter dedikasjon. Enten du planlegger å bygge nytt eller pusse opp, VG Bygg Ålesund din pålitelige partner. Vi tar stolthet i hvert prosjekt vi håndterer. Velg VG Bygg Ålesund fordi ditt hjem fortjener det beste. VG Bygg Ålesund. Nå byggmann forhandler.
6: Godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: Aldanma.
1: Devaya kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Biletter får du på tikkio.com.
1: Hei, Vidar fra Nordengro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har I en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nordengro Ødegård under meny på Lærstad.
2: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
3: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og I Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
4: Skal du på fjordkadensa siste vek I august?
5: Hæ? Fjord? Hva for noe?
4: Fjordkadensa.
5: Ja, ikke det bare sånn fin kultur da?
4: Nei, fjordkadensa det nok for de fleste. Her det både klassisk, jazz, rock, folkemusikk og mye annet. Og det foregjeng rundt om I hele regionen.
5: Ok, men det noe for meg, tror du?
4: Ja, har du hørt om Beethovens 9. symfoni?
5: Det Lillebjørn Nilsen.
4: Det litt I avis av Lillebjørn Nilsen. Men det innmari sjeldne for sjanse til å høre dette her med fullt orkester, kor på 100 stykker og 4 solister. Du kjenner sikkert dette her temaet derfra. Alle mennesken veden bryder. Og så videre.
5: Ja, det tror jeg kan bli kult.
4: Men sjekk ut hele programmet da. Fjordkadensa, det mye mer enn Beethoven. Garantert noe du vil like.
6: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteiner da.

0: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss. Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp i drosjenæringen er ikke taxi lenger bare taxi. Hos lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
2: Tilbake til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå i august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
3: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum i Ålesund her. Nå er det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens i butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal kjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da er det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare. Og ikke minst, alle som er innom disse dagene blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner i H2-produserte vare og Siemens hvitevare.
4: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
5: Til høsten starter vi London Calling på akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
4: I London har vi et tettpakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
5: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.

0: Hei, Karl-Jan her. På jakt etter fersk krabbe, da bør du ta turen til Eurospar Moa. Kom og sjekk ut vårt breie utvalg av krabbe og alt annet du trenger for å lage en deilig sjømatmiddag. Vårt vennlige personal står alltid klart til å hjelpe deg, så hvorfor ikke komme og besøke oss på Eurospar Moa I dag?
1: Noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til Mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge, og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter I dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook, eller bok på matfestivalen.no.
2: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kommer der maskiner I står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet allerede begynt.
5: Det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
6: Kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå det kampanjetid I våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee, og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995, og en kartong med kopipapir til 299. Det også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Nord-Engro, Ødegård på Lærstad.
1: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi et kupp på boligmessa I Sparebanken Møre Arena 25. til 27. september. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa I Sparebanken Møre Arena.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
3: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice

0: raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planlegginga for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
2: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet allerede begynt.